0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. Mednarodni dan družine praznujemo vsako leto 15. maja. Dan, razglašen strani Generalne skupščine Združenih narodov leta 1994, odraža pomen, ki ga mednarodna skupnost pripisuje družbeni instituciji družini. Družina je temeljna celica družbe, ki bi morala temeljiti na medsebojnem razumevanju, podpori in vrednotah, kot so ljubezen, spoštovanje, varnost, odgovornost in še bi lahko naštevali. Okolje se skozi leta spreminja. Dejstvo je, da je v zadnjem času zelo zaznamovano s digitalnimi napravami ter drugimi mediji, ki nas posrkajo v svoj ritem. Otroci so radovedni in radi raziskujejo, ne zavedajo pa se pasti realnega sveta, ki prežijo na nje. Predšolski otrok že razume vzrok in posledico. Če se na primer ne namaže s sončno kremo, ga opeče sonce. Če se ureže, mu teče kri. Še toliko bolj nevarne pa so zanj usiljive, neprimerne slike golih teles, izpostavljenost kazanju spolnih organov, način oblačenja, ki odira že v predšolsko okolje, dotiki, ki zlorabijo njegovo telo. Namigovanje na spolnost preko reklam, naslovnic, jumbo plakatov, opolski šal, celo risank računalniških igric in leposlavja. In posledice so vse bolj boleče kot prej omenjena ureznina, je zapisala Maša Demšar v predgovoru knjige z naslovom Pija in Juž, dragoceni biser. To je že četrti naslov v zbirki Pija in Juž. Pija in Juž sta živela v majhni vasi, obdani z zelenimi gozdovi in širokimi travniki. Mamica in očka sta jima pogosto pripovedovala čudovite zgodbe o skritem zakladu, ki ga ima vsak človek v svojem srcu že od rojstva. Od trenutka, ko sta se rodila, imata v sebi dragocen zaklad, je povedala mamica s toplim nasmehom. V njem je skrivnostni biser, ne moremo ga videti, a ga lahko slišimo, če mu prisluhnemo. Slikanica Pija in Juž, dragoceni biser, pripoveduje zgodbo bratca in sestrice, ki odkrivata pomen ljubečih medsebojnih odnosov ter se učita prepoznavati nevarnosti zlonamernih ljudi. Notranji glas ima je le v pomoč, morata mu le prisluhniti in o svojih težavah tudi povedati odraslim. Nekega dne sta Pija in Juž odšla na kratek sprehod v okolici svojega doma. Povedala sta staršem in se odpravila. Ob poti sta občudovala listje na drevesih, nabirala kostanje, ker mami obožuje kostanjevo torto. Pot sta želela nadaljevati celo čez potok preko starega majavega mostička, vendar se je Juž ustavil, ker ga je glas iz bisera opozoril, da most ni varen. Zato sta se spi odločila, da poiščeta drugo pot skozi gost. Srečala sta neznanca, ki jima je ponujal sladkarije. Piji so se zasvetile oči. Juž pa je ostal previden. Pija, ne smeva kar tako vzeti sladkari. Morala bi vprašati mamico in očka. Vendar je neznanec še kar ustrajal. Nazadnje ju je želel fotografirati. Juž se je zavedel, da to znak za alarm in da mora ta stran. In tekla sta, kolikor so jo nesle noge. Barvna slikanica obsega 38 strani in je trde vezave. Besedilo je napisala Slavi Snoj, ilustrirala pa Urša Rožič. Knjiga je namenjena otrokom in odraslim, da bi znali prepoznati, kdaj nekaj ni prav in imeli pogum o tem tudi spregovoriti. Nasvidenje do prihodnje oddaje.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Žan pa je v skladbi ter sodelovanju s Arijano povedal takole.
2: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekak smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi vhrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju, in zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo Na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.
1: Ob novi skladbi sta glasbenika predstavila tudi spremljevalni vizualizer, ki je nastal med pripravami na veliki koncert v predstavitvi albuma Na ulicah srca. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. Nob.
1: Moje sosed malo.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo obarvali popolnoma športno pravzaprav. Malce kasneje vas povabimo, lahko rečemo, na jubilejni že 25. Sandija Memorial v malem nogometu, ki se bo odvil med 4. in 7. junijem, seveda tudi letos v Vitomarcih, še prej pa gremo v Maribor. Vaterpolisti mariborskega Branika namreč ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so znovu prepričljivo finalno serijo proti kranjskemu Triglavu namreč obranili naslov državnih prvakov in tudi tretjič v zgodovini kluba dvignili najpomembnejšo domačo lovoriko. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitrovića je sezono zaključila brez poraza, v finalu ob slavju pa v klubu že odkrito govorijo tudi o novih ciljih. Kako zahtevna je bila tale pot do nove zvezdice, kaj je odločilo finale, kaj uspeh pravzaprav pomeni za prihodnost mariborskega vaterpola? O sezoni, ekipi in ambicijah AVK Branik se bomo danes pogovarjali torej s trenerjem Milanom Mitrovićem, ki je že z nami na telefonski zvezi. Milan, lep pozdrav.
4: Ja, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
3: Tako kot sem že povedala v začetku, ne, AVK Branik, torej tretjič v zgodovini kluba, drugič zaporedoma postal državni prvak. Milan, kako bi opisali recimo letošnjo pot do naslova? Obramba lovorike včasih težja recimo od prve osvojitve.
4: Definitivno. Sezona sama po sebi je zelo naporna. Smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal. Tu se moramo stisniti zdaj do konca. Zdaj ravno sveža informacija od včera je Koper uspel premagati Triglav. Tako da, če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače barvano.
3: Če še tole pot državnih prvakov malce pogledava, finalno serijo proti Triglavu ste zaključili pravzaprav brez poraza. So bili v seriji kakšni recimo odločilni trenutki, ko se je tehnica dokončno prevesila na vašo stran, ali menite, da ekipa skozi celoten finale preprosto delovala bolj, ne vem, odločeno, samozavestno, sredotočeno morda?
4: Ja, v prvi dveh tekmah smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verili vase in na koncu tudi zmagali za 3-0.
3: Je šlo torej vse v vaš prid in pa seveda z ogromno truda. Tako. Milan, je morda za vas osebno kakšen trenutek letošnje sezone za državnega prvaka, ki vam je posebej ostal v spominu?
4: Dejansko vsa ta tekovanja, ki smo imeli tudi regijsko AVL, ko smo osvojili, vse ima neko posebno težo, neko svojo zgodbo, tudi evropsko v Istanbulu, ko smo šli zaključiti turnir, končnih 8 smo bili šesti. Tako da vse ima neko svojo tisto čaro oziroma težo, ampak na koncu je vseeno tisto državno prvenstvo, ki je tista krona vsega tega.
3: Ja. V ekipi imate nekaj izkušenih igralcev, seveda pa tudi novince, vsak ima verjetno svojo vrednost v ekipi. Kako recimo lovite tole ravnotežje med izkušenimi in pa novo energijo?
4: Dejansko se je to jelo, to je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesejo tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kaj se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati.
3: Če pogledava samo ekipo, v kakšnem stanju recimo je trenutno, o koliko igralcih recimo govoriva?
4: Zdaj imamo dva starejša, to sta Aljaž Pevec in Matej Rajš, ki sta že osvojila tudi prvo lovoriko z nami, takrat sta seveda ona dva tista, ta mlada dva. Pol pa si sledijo vse fanti, ki so cirka tu med 18 in 22 let, to so zelo vse studenti, ki še študirajo in hodijo šolo, tako da.
3: Tako, Maribor, v zadnjih letih seveda tudi s temi vašimi dosežki znova postaja pomembno vaterpolsko središče. Takšni naslovi zagotovo pomenijo eno pomembno plus točko recimo za razvoj vaterpola v mestu.
4: Definitivno, ker kaj se tiče nekega prepoznavnosti, pa to smo mogoče bili do zdaj v začelju, noben skoraj niti ni poznal, vedel, da se pri nas trenira v Mariboru, vsi poznaš mnogo met in tako, zdaj pa smo uspeli nekako to prepoznavnost tudi razširiti, pripeljati, zdaj dosti ljudi je že slišala za nas, vejo za nas, tudi mladi, v tej priložnosti bi tudi povabil vse mlade, ki poslušajo, naj tudi pridejo, se oprobajo in to je to.
3: Vse pohvale seveda za tole delo in pa čestitke ob osvojitvi ponovno državnih, naslova državnih prvakov. Tukaj so pa potem tudi navijači, ne? Tudi teh ste verjetno veseli na domačih tribunah.
4: Definitivno so nas navijači najbolj presenetili zdaj v finalni seriji, ko so res prišli in zapolnili na domači tekmi tribuno. To je res bilo nekaj neverjetnega z strani, mislim, vseh nas, kar redko vdaj doživimo, da imamo polno tribuno in to krat je res bilo fenomenalno.
3: Če pogledava recimo raven slovenskega vaterpola tako nasplošno, na kakšni ravni je, kje je še prostor za napredek?
4: Definitivno. En čas je bilo, so bile neke težave v zvezi, je bilo to malo stagniralo, ampak zdaj se ponovno prebuja tudi reprezentanca, se pojavlja na evropskih tekovanjih, tako da napredka imamo še ogromno, ampak se zdaj vidi, da smo res začeli delati tako čisto dobro.
3: Morda ob koncu še cilji AVK Branik za naprej, pokal ste vrej, pokalno lovoriko omenjali, je to nekaj, kar še bom zdaj na poti verjetno?
4: Tako, zdaj se začenja še zdaj, tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljamo v Maribor.
3: Ja, rekli ste nekje v začetku, da je za vami zahtevna sezona, zdaj pravzaprav ima ekipa tale lep dosežek, torej državni prvaki. Kako je trenutko v tem z motivacijo? Si je motivacija zdaj na višku ali že malo pada zdaj proti pokalu?
4: Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in seveda ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
3: Mm-hmm, še bodo stisnili zdaj do konca.
4: Definitivno, to še imamo.
3: Milan, res iskrene čestitke v osvojitvi naslova državnih prvakov in hvala za lep govor in seveda pogumno zdaj naprej proti pokalu.
4: Hvala vam, pa se slišimo pol v riki.
3: Velja, lep pozdrav, srečno.
4: Hvala, ja, na srednje.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in državno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos seveda združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Ob jubilejni izvedbi organizatorji napovedujejo bogat program, turnirje za različne starostne skupine ter seveda pestro spremljevalno dogajanje. Več o letošnjem memorialu pa nam bo povedal naš sogovornik na telefonski zvezi. Lepo pozdravljam, Darka Rojsa. Darko, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav seveda vam in vsem cenjenim poslušalcem vašega medija.
1: Tako lepo se sliši letos že 25. Sandijev memorial, pravzaprav ena taka lepa obletnica. Gospodarko, kaj bi rekli, kaj tale jubilej recimo pomeni tako za vas kot organizatore, kot tudi za lokalno skupnost?
2: Tako, jaz mislim, da je 25 res ena taka lepa številka, se pravi, začeli smo davnega leta 2000, turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragično preminulemu prijatelju Sandiju Tošu, potem je tudi dobil turnir to ime, nekako, če se spomnimo tistih začetkov, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno-zabavno prireditev, ki traja 4 dni in, kot ste povedala sama, namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da res pester program.
1: Tako. Kako vi kot del organizatorjev gledate na vso to dogajanje, pravzaprav, kot ste rekli, razvilo se je to iz nekih pravzaprav tekem, če tako rečeva, v celodnevno dogajanje, dobrodelne note ste dodali, pravzaprav si mislim, da ste lahko ponosni na tale Sandijev memorial v današnjem času.
2: Ja, vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati.
1: 4 dnevi pravzaprav. Začnete v četrtek, 4. junija in zaključite v nedeljo, 7. junija. Program je zelo raznolik, od mladinskih turnirjev do članskega dela, spremljevalne aktivnosti. Kaj bi recimo letos posebej izpostavili, ne nazadnje, koliko ekip recimo pričakujete?
2: Tako, v vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih. Kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih. Tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turnirji.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo. Drugače pa, kot ste že povedala, četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30, ta neka otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandijev memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj, proti sindikatu Policije Slovenije bo ta tekma, na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir, v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Zaključujemo pa potem v nedeljo 7. junija z lokalno zgodbo, se pravi z turnirjem med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah.
1: Tukaj ni samo nogometni klub, tudi druga lokalna društva, prostovoljci mnogi, verjetno je to kar velika zadeva tudi za organizacijo, za izvedbo. Imate tukaj eno podporo lokalne skupnosti?
2: Ja, tako, podpora lokalne skupnosti je dobra, tukaj moramo pohvaliti sodelovanje. Prve vrste bi želel se zahvaliti tudi županje gospe Darji Vodler-Brlak, ki z vso močjo pomaga pri tem projektu, tudi z njeno ekipo. Seveda tudi v našem društvu, klubu malega nogometa Vitomarci, smo, upam trditi, kar dobro organizirani, imamo dobro ekipo, 30 fantov, ki so operativno vključeni in to gre super, sodelujemo pa tudi z drugimi društvi, tako so nam v pomoč gasilci in tudi druge, ki jih pač prosimo za tem projektu, ker na koncu gre to za največji projekt v občini in se mi zdi, da je prav, da si pomagamo in da se delujemo.
1: Tako, čeprav vidim tukaj na povabilu, je tudi ena predstavitev gasilskega vozila.
2: Tako, to je so v petek čez dan en tako, bom rekel, popestritev, dopolnitev. Uh-huh. Gasilci so v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije povabili te gasilce v Vitomarce, se pravi, gre za eno preventivno akcijo z strani gasilska društva, sodelovanje z gasilsko zvezo, kako pravilno ukrepati, ko zagori, se pravi, to je zagotovo dobro vedeti.
1: Tako, zagotovo pa morava omeniti še dobrodelno noto letošnje prireditve, se mi zdi, da je ena taka lepa gesta.
2: Tako, dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je, in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcu in predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na smučarski, 5-dnevni smučarski tečaj. Nabavili bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam enih 5-6 tisoč evrov dobrodelni sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: Tako, če pogledamo program, kot ste že prej sami omenili, veliko pozornosti namenjate mladim nogometašem, ne nazadnje imate mladinski turnir, ste rekli v petek, v četrtek, potem pa seveda v soboto, vse selekcije pravzaprav, oziroma U11, U13, U9, U15, nikaj ni pravzaprav, vse zastopate. Je pomembno to tudi za spodbujanje pravzaprav nogometa, športnega udeležovanja med mladimi, ja, tudi takšni turnirji.
2: Bom rekel, tega turnirja pa ne gledamo osko kot samo kot nogomet, probamo pogledati malo širše, spodbujati zdrav način življenja, na koncu tudi spodbuditi otroke, da se odmaknejo teh zaslonov, skratka, da se družimo, da začutimo ta ekipni duh. Mi imamo tudi recimo v našem kraju zelo dobro organiziran krožek v nogometne šole, v sklopu šole, ki ga organizira naše društvo in ga vodi zdaj že več let naš nekdanji nogometaš Danilo Pučko in pred nas igrajo vsi nogomet, pa ne gre se za to, da bi mogli vsi nogomet igrati, ampak gre se za to, da začutijo to pripadnost ekipnemu duhu, kraju, društvu in nekako mislim, da smo tu uspeli v tej nameri, da je povezovanje in dobra energija tista, ki daje napredek celi skupnosti.
1: Ja, tudi sicer se mi zdi, da je nogomet takšen šport, ki povezuje ljudi na raznih občinskih praznikih in pa tudi tukaj pri vas, torej na Sandjevem memorialu. To dokazuje turnir med zaselki in društvi iz občine. To kaže se mi zdi, gospodarko, še vedno, ne, da ima nogomet tako v Vitomarcih, kot tudi širše v Slovenskih Goricah eno posebno mesto med ljudmi.
2: Ja, definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
1: 25. Sandje memorial v malem nogometu, torej sva rekla 4. junija do 7. junija, lepih 25 let razvoja tudi tega, kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandjevega memoriala.
2: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva, si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej. V tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
1: Tako in še enkrat poveva ob koncu, torej en takšen povzetek, kdaj in kje bo dogajanje torej potekalo.
2: Tako, v Vitomarcih od 4. do 7. junija, pričnemo v četrtek, 4. junija zvečer z mladinskim turnirjem, na to sledi petek, 5. junija revijalna tekma ob 17:30, na to turnir veteranov. Osrednji del je sobota, ko bojo na delu otroci, na glavnem igrišču bo tudi članski turnir, Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prve v državi, drugi zapored je, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12. ure naprej, turnir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce naslednji vikend.
1: Tako, Sandija Memorial je v teh letih upravičeno dobil ime praznik malega nogometa oziroma praznik nogometa v Slovenskih Goricah. Prijave, kot smo slišali, še do 3. junija, torej do srede, če je še koga privabilo. Sicer pa, kot ste že sami zdaj na koncu povedali, ne, povabilo velja za prav vse ljubitelje nogometa, da se vam pridružijo tudi kot gledalci. Ekipe bodo zagotovo vesele navijačev.
2: Tako, vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu je res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
2: Hvala, lep pozdrav tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borateks.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Čebele postajajo del mestnega življenja v Mariboru. V UNESCO-vem tednu umetnosti učenci osnovne šole Sveta Trojica obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. V Svetem Juriju v Slovenskih Goricah dan odprtih kleti vinogradnikov. Na Sveti Ani konec tedna druga izvedba turnirja Anino badmintonovanje za otroke. V Vitomacih jubilejni 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Mariborčani potrdili prevlado v slovenskem vaterpolu. Vreme danes bo sprva večinoma jasno, popodne pa se bo nekoliko pooblačilo. V Mariboru se urbano čebelarjanje vse bolj razvija in postaja pomemben del mestnega okolja. Kot podarja predsednik čebelarskega društva Maribor mesto Max Selinšek, je med pridelan v mestu izjemno kakovosten.
2: Uvajamo v mesta urbano čebelarjenje, v Mariboru je to zelo razvito in pozitivni učinki so z tem, da med pridelan v mestih je izredno čisti in količinsko tudi skoraj ne zaostaja za pridelavo medu v naravi, rečemo v gozovih in poljih in tak naprej. Tako da mi priporočamo kot naše društvo, ki je vodilno v tem poslu v Mariboru, da bi vsa mesta počasti morala urbana čebelarjenja uvesti. Mesto Maribor ima zelo, zelo velik posluh okoli čebelarjenja in zdaj pred kratkim smo imeli otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo stal na piramidi. To je en zelo, zelo veliki uspeh in vsa praktična dela se bo izvajala v tem čebelnjaku, tako da smo približali vsem otrokom enake možnosti za učenje in seveda, da bojo se tudi naužili svežja zraka, ki se bojo sprehodili na piramido in tam doživeli res lepi dogodek.
1: Otvoritev učnega čebelnjaka je spremljal tudi praznik čebel in narave oziroma medeni dan na tržnici.
2: Moram reči, da je bilo zelo odmevno, obiskovalcev je bilo približno 1500-1700, organizirali smo tržnico medu, bilo je deleženih 6 stojnic z medom raznoraznim in seveda domačim pristnim, pridelanim v okolju prijaznim. Naredili smo tekmovanje v kuhanju medenega golaža in seveda medene palačinke in tako, da smo te, kaj se dogajalo, je bilo povezano z medom. Odziv je bil zelo, zelo dober in odmeven.
1: Max Selinšek ob tem še dodaja, da imajo trenutno po celem mestu veliko število čebelnjakov in da občani to zelo dobro sprejemajo.
2: Mi zaenkrat nimamo dobenih težav z meščani, imamo postavljeno po cele mesto, moram reči na dvorišču mesta občine Maribor, imamo postavljeno po holdingu, po podjetjih, vsi so zelo srečni, zadovoljni, da imajo čebele in tako da bi rekel, tudi na pokopališču imamo čebele postavljene, tako da vse posod imamo postavljene čebele. Trenutno imamo 17 panjov razdeljenih po mestni občini Maribor.
1: V maju letos že sedmič zapored v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej državi poteka nacionalni projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki se umešča v okviru UNESCO-vega tedna kulturno-umetnostne vzgoje. Z izvajanjem projekta zavodi prispevajo k uresničevanju priporočil UNESCO okvirja za kulturno-umetnostno vzgojo. Projektu se je tudi letos pridružila osnovna šola in vrtec Sveta Trojica. UNESCO koordinatorica iz Trojiške osnovne šole Metka Beber je ob tem povedala, da projekt spodbuja umetniško ustvarjalnost otrok in mladih.
3: To je projekt, ki poteka v sklopu svetovnega tedna umetnosti, ki ga podpira UNESCO. Obenem pa je v Sloveniji vključil v sodelovanje tudi podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in poteka po vsej Sloveniji, želi vključiti čim več šol in vrtcev in spodbuja integracijo umetnosti v vse šole in vrtce. Tako da poziva nas, da v tem tednu pripravimo čim več umetnostnih dogodkov, da vključimo čim več zvrsti umetnosti, tako kot je mogoče likovna, glasbena, plesna, filmska, lutke in vse, literarna umetnost in na tem delamo mi že kar nekaj časa. Na osnovni šoli Sveta Trojica smo že od samega začetka vključeni v ta projekt, sem pa v projekt vključila tudi osnovno šolo Sveta Ana, kajti tudi tam poučujem in so se z veseljem temu projektu pridružili. Jaz vidim to eno veliko dodatno vrednost. Velik korak je bil, ko so se začeli v šoli že obvezni, izbirni in neobvezni izbirni predmeti. Moram reči, da imamo izredno velik naval v zadnjih letih na te predmete. In vsi strokovnjaki nam govorijo, da je otroke preprosto potrebno motivirati. In taki projekti, ko jaz to otrokom predstavim, to res dajo eno dodatno motivacijo, en dodaten vdih in en dodaten zagon za delo, kajti problem današnjih mladostnikov je, da imajo zelo nizko samopodobo. Niso prepričani vase in jih moram ves čas spodbujati. V resnici so pa otroci takšen nepopisan list, ki imajo zelo izvirne, zelo originalne ideje.
1: UNESCO teden umetnosti v letošnjem letu odpira aktualno in izzivalno temo človek ali stroj. Ta ne nagovarja le tehnološkega napredka, temveč spodbuja predvsem razmislek o tem, kaj nas kot ljudi opredeljuje, naše misli, čustva, odnosi in sposobnost razumevanja drugega. Umetnost pri tem postaja prostor raziskovanja meja med človeškim in tehnološkim, hkrati pa pomembno orodje za razumevanje sodobnega sveta. Na osnovni šoli Sveta Trojica so temu namenili kulturni dan, v okviru katerega so med ustanovami v njihovi bližini obiskali tudi Radio Slovenske Gorice. Učenci od 6. do 9. razreda so z velikim zanimanjem prisluhnili predstavitvi naše radijske postaje, hkrati pa je to bila priložnost, da z njimi odpremo vprašanja poklicev v medijih ter vplivo umetne inteligence na delo radijskih postaj. Konec maja bodo v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah znova zaživeli vinogradi, vinske kleti in pristna domača kulinarika. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Juriju v Slovenskih Goricah namreč tudi letos pripravlja priljubljeno prireditev Dan odprtih kleti, ki obiskovalce vabi danes med 12. in 20. uro medse in jih bo popeljala med lokalne vinogradnike in njihove vinske zgodbe. Dogodek pripravljajo že tretje leto zapored, zanimanje zanj pa iz leta v leto narašča, nam je povedal predsednik društva Juri Črnčec.
4: Vsako leto se več ljudi udeleži, predvsem iz naše občine in pa seveda sosednjih občin. To prihajajo tudi ljudje iz ostalih delov Slovenije, celo iz Gorenjske, Dolenjske, Primorske. Seveda promocija je v prvi meri vsakega vinogradnika, nekako tudi je učna nota tukaj, da ljudi naučimo pravilne konzumacije vina, pravilnega degustiranja in pa da seveda pokažemo, kaj znamo in kakšna vina pridelujemo v našem kraju. Vključenih nas je teh 7 vinarjev, vse te točke, ki so naslovi, se lahko najdejo na naši Facebook strani, kjer je objavljen tudi letak. Je pa letos tudi morda ena zanimivost, bo v bistvu en avtobus, ki bo vozil v bistvu do vsakega vinarja, torej v samem centru Jurskega dola oziroma pod pokopališčem, kjer je večji parking, se lahko pusti avto in tam bo avtobus, ki bo nekje približno krožnja vožnja, je traja nekje približno 1:20 in se bo lahko stoplo na avtobus in se bo lahko peljalo do vsakega vinogradnika. Zdaj pri vsakem vinogradniku se lahko kupi ta zapestnica, torej da mi vemo, da se je res to kuplo pri nam. Zraven se dobi kozarec in pa seveda držalo za sam kozarec, za okolje vratu. In potem ja, v bistvu pri vsakem vinogradniku 4 vzorci bodo za poskusiti, morda še kaj več. In pa seveda vsak vinogradnik bo ponudil tudi nekaj za podzob. Zdaj vsak vinogradnik predstavlja svojo zgodbo, različne sorte sorte vina tudi. Vsak vinogradnik prideluje, imamo tudi enega vinogradnika, ki prideluje te odporne sorte, Andreja Dvoršaka, kar je tudi zelo zanimivo. Seveda bo tukaj zdaj na voljo od svežih mladih vin, zorjenih vin v hrastovih sodih, do penine, rdečega vina, tako da se kar splača pritno na ta dogodek.
1: V športni dvorani na Sveti Ani bo danes v soboto 30. maja ponovno živahno. Badmintonska sekcija športnega društva Sveta Ana namreč po lanski več kot uspešni prvi izvedbi letos ponovno pripravlja otroški turnir v badmintonu Adino badmintonovanje za otroke. Kot nam je povedal Borut Kocbek iz badmintonske sekcije športnega društva Sveta Ana, se je v društvu badminton v zadnjih 15 letih iz manjšega entuzijastičnega krožka razvil v največjo sekcijo društva. V odrasli skupini trenira okoli 40 stalnih članov, usporedno pa iz leta v leto raste tudi otroška sekcija in srce tega konca tedna bodo ravno mladi. Govori Borut Kocbek.
5: Smo spoznali, da dejansko, ko otroci sodelujejo na enem takem odprtem turnirju, postanejo precej bolj motivirani tudi pri treningu sami. Torej, naš cilj, zakaj smo se odprli, tudi za tem turnirjem ne samo zaradi lastnih otrok, predvsem zaradi tega, ker s tem, ko se bomo povezovali, verjamem, da bomo tudi mi in ostali lahko napredovali na področju treningu, ne? Ker vsak nekaj ve, vsak si lahko nekaj dodatnega nauči s tem, ko sodeluje z nekom drugim. To bi res apeliral na vse, da lahko pride pogledat. Tudi za same gledalce je verjamem ta šport zelo atraktivn, ker so igre so hitre, dinamične. Poskrbeli bomo tudi za to, da bo za tiste, ki spremljajo naš turnir, bodo lahko spremljali rezultate, tako da ja, super bo, vljudno vabljeni.
1: Turnir za mlade bo potekal torej danes v soboto 30. maja začetkom ob 10. uri, obljublja pa športno pester dopoldan in predstavlja pomemben korak v prizadevanjih društva za razvoj mladih športnikov v lokalnem okolju. V Vitomacih bo med 4. in 7. junijem znova športno in družabno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Organizatorji ob jubilejni izvedbi napovedujejo bogat športni program, turnirje za različne starostne skupine ter pestro spremljevalno dogajanje. Kot podarjajo, memorial že dolgo ni več le športni turnir, ampak je postal eden največjih športno-zabavnih dogodkov v tem delu Slovenije. Govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
6: Začeli smo davnega leta 2000. Turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragičnem preminulemu prijatelju Sandiju Toršu, potem je tudi dobil turnir to ime. Če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno zabavno prireditev, ki traja 4 dni in namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da res pester program. V vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih, kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih, tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, KMN Vitomarci uradni profil ali pa na portalu turniri.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo.
1: Vaterpolisti mariborskega Branika ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so tudi letos v finalni seriji državnega prvenstva prepričljivo premagali kranjski Triglav in obranili naslov državnih prvakov. To je že tretji naslov v zgodovini kluba in drugi zaporedni, s čimer mariborčani potrjujejo svojo prevlado v domačem vaterpolskem prostoru. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitroviča je sezono zaključila brez poraza v finalu, kar še dodatno potrjuje njihovo odlično formo in stabilnost skozi celotno končnico. V klubu ob tem ne skrivajo zadovoljstva, obenem pa že pogledujejo proti novim ciljem in izzivom v prihodnosti. Govori Milan Mitrovič.
7: Prvi dve tekmi smo res
2: odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost, pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali z 3-0. To je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesel tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati. Sezona sama po sebi je zelo naporna, smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal, tu se moramo stisniti zdaj do konca, ravno sveža informacija od včeraj je Koper uspel premagati Triglav, tako da če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače obarvano. Zdaj se začenja še zdaj tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljemo v Maribor. Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati. Ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
7: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, popoldne pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, morda kakšna tudi že danes. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Preverimo še aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 16 stopinj Celzija, v Mariboru izmerjenih 15 stopinj, Murska Sobota 14, toliko tudi v Ljubljani, na Obali 17, na Kredarici 6 stopinj nad ničla.
7: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na naše ceste. V tem trenutku poročamo o dveh prometnih nesrečah, ki sta se zgodili na Štajerski avtocesti. Prva med priključkom Slovenske Konjice in priključkom Dramlje v smeri proti Ljubljani. Zaradi del je tukaj promet tako ali tako že poteka po enem voznem pasu v vsako smer, bodite pa torej še posebej previdni za voljo prometne nesreče. No, druga pa se je zgodila med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru. Tudi tukaj pa promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, tako da pazljivost še naprej zagotovo ne bo odveč. Dela danes na Štajerki potekajo tudi pri mejnem prehodu Šentil. Poročamo pa še o okvari vozila na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom letališče Maribor v smeri proti Mariboru, je torej tale ovira, ki ovira promet. Še skok na regionalne ceste, dela promet ovirajo v Sveti Trojici, danes pa tudi v Staršah, v Limbošu pri Framu, v Brunšviku, kjer je popolna zapora, bo se možen po usporednih regionalnih cestah, dela pa še tudi v Zgodnjem Dupleku. Skratka, kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
7: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na ura, dobrih 18 minut je čez 7 uro zjutraj.
8: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Ja, in odlično se vidi iz naše radijske hiše ob tem zares prijetnem, sončnem, jasnem vremenu. Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice, Tilen Reiter se družim z vami. Tole soboto 30. maja, med drugim tudi zadnjo soboto v tem mesecu in ja, treba je priznati, da že kar pošteno diši po poletju, ko se bomo med drugim tudi z vami odpravili ponovno na naše skupne počitnice na otok Brač letos. No in če še niste prijavili, imate zgolj še nekaj dni časa, da to storite, na dušo pa vam polagam, da se prijavite čim prej, ter si zagotovite še kakšno prosto mesto na avtobusu in potem zares uživate skupaj z nami. Vremenska napoved za otok Brač čez natanko 13 oziroma 14 dni recimo je zares dobra, takšne poletne temperature sredi junija, tako da še en razlog več, da se odpravite skupaj z nami na morje. Kar se pa tiče našega radijskega programa danes, ja, taka klasična sobota, bomo rekli, prežeta s polno pozitivne energije, zagotovo. Slišali boste vse stalne jutranje rubrike, ki ste jih vajeni. Tudi malce se bomo odpravili po Sloveniji z našo čebelico Majo, pa potem prisluhnili oddaji iz osnovnošolskih klopi, seveda vam v tem trenutku še ne razkrijem, kateri šoli bomo prisluhnili. Skupaj pa bomo soustvarjali, kot vselej, tudi boben glasbenih želja ter poskrbeli za pravo veselo soboto. Vreme nam tudi dobro služi, tako da nimamo razloga, da bi bili slabe volje. Lahko rečemo, da smo kar kot v raju.

0: Tam kdaj.
1: Ja, tale vikend, zadnji vikend v mesecu maju si lahko brez kakršnih koli zadržkov vzamete za kakšen piknik, skupno druženje s svojimi bližnjimi ljudmi, ki jih imate najraje. Dogodki v našem koncu pa se nadaljujejo v prihodnjem tednu. Pa če misli malce obrnemo na naslednji teden, ozremo v prihodnost, ste v sredo 3. junija lepo vabljeni na musical Lepotica in zver, ki se bo odvil v športni dvorani Sveta Ana, organizira pa ga osnovna šola Sveta Ana s pričetkom ob 17. uri, torej zares imenitno popoldne v družbi osnovnošolcev Svete Ane v mjuziklu Lepotica in zver s pričetkom ob 17. uri v športni dvorani Sveta Ana. Dan kasneje pa vabljeni v Jakobski dol, tam se bo odvila že kar tradicionalna čajanka pod krošnjami, gre za 30 let zeliščnega vrta pri Jožici, dogodek bo trajal od 17. pa predvidoma vse tja do 20. ure, torej zares takšen zeliščno obarvan popoldan, ki se preveša v večer, se obeta v Jakobskem dolu prihodni četrtek 4. junija, pričetkom ob 17. uri. V sklopu crkvenjaškega poletja 2026 pa prihodni petek, 5. junij je to, svečani jubilej 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena crkvenjak. Častitljiva letnica je to, za kar kmečkim dekletom in ženam lahko že v tem trenutku, kar čestitamo za delovanje tako dolgo. No, za vas pripravljajo torej svečani jubilej v Domu kulture crkvenjak s pričetkom ob 18. uri v petek 5. junija. Ja, če ni pester tale vikend, bo pa zagotovo prihodni. V soboto, 6. junija, pesnica Skozi čas vabi na proslavo prazniko, torej krajevne skupnosti Pesnica, tam pa bo tudi gost Jure Ivanušič, ter na voljo bo ogled 4 razstav s pogostitvijo. Nimate razlogov, da manjkate, ravno nasprotno obeta se zares zanimiv popoldan v večnamenskem centru Pesnica s pričetkom ob 17. uri, torej prihodno soboto 6. junija. Prihodno soboto bo pestro tudi v občini Gornja Radgona, natančneje na gradu Negova, kjer se bo odvil Penina Fest 2026, torej prvo leto premora se vrača tale priljubljen dogodek na grad Negova, ki je sedaj dovolj dobro obnovljen, da lahko gosti Penina Fest 2026. Tam bo kot vselej pokušina vin oziroma se opravičujem, Penin, saj gre vendar le za Penina Fest. Za kulinariko bosta poskrbeli Miša in Julija iz Masterchefa. Glasbena predspremljava ne bo manjkala, Ditka, akustični koncert Hama in Tokaca je tudi predviden na gradu Negova v soboto 6. junija v sklopu Penina Festa 2026. A ja, še to, kdaj se tja odpraviti? Ob 17. No, tole druženje pa se bo prevesilo pozno v noč. Ja, kar nekaj dogodkov je seveda še na sporedu v pestrem mesecu junijo. Vseh vas bomo sproti obveščali o teh naših oddajah, kam kdaj. Zagotovo še kakšnega tudi dodali in sedaj že lepo vabljeni, da če ne veste kam, najprej na našo spletno stran pod zavihek kam kdaj, tam najdete vse podrobnosti o dogodkih, ki bi vas bojda morda zanimali in se na njih tudi odpravite z ljudmi, ki jih imate najraje.
0: Kam

0: Mene osebno Gorenjska Ljubljena, torej skladba Fehterjev, vselej spomni, kako čudovito, kako čudovite planine, gore imamo, in vselej me kar takole prime, da bi se odpravil na kakšen izlet v naravo. No, preden to storite tudi vi, pa dajmo še preveriti na našo spletno stran.
1: Izlet na splet.
0: Ja, torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v naši stalni rubriki Izlet na splet, ko se odpravimo malce na potep po naši spletni strani, tako da preko radijskih valov vam dajemo pogled, kaj vse lahko najdete na naši sedaj že kar dobra zasidrani, ne več tako zelo prenoljeni spletni strani. Verjamem, da vam je leta všeč, da ste se je navadili in da brez kakršnih koli problemov in zadržkov postopate z miško po njej. V zgodnjem desnem kotu, kot vselej, nič se ni spremenilo, gumb poživa, tam kliknete in nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli, tudi če se odpravljate morda na Gorenjsko, evo, tam smo lahko tudi z vami. V rubriki oziroma zavihku Kam kdaj vam radi podelimo vse dogodke, ki se dogajajo v naši bližnji okolici, damo točne podatke in vi samo stopite na našo spletno stran in se podate v svet in se imate fajn. Ponudba malic je eden takih zavihkov, ki vam pomaga, kaj bi lahko dobrega pojedli čez teden, imamo naše ponudnike in tam torej najdete menije malic, točno veste, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest, no tudi skozi ves teden, skozi celotna ta leta, kakor dolgo že radio deluje, pa na našo spletno stran objavljamo tudi oddaje in novice, ki jih skrbno pripravljamo prav za vas in če ste morda kakšno preslišali, seveda hop na našo spletno stran www.rsg.si in si le s temi vsebinami tudi postrezite. No, da nimo lahko danes prebirate tudi o podrobnostih glede prejemnika, na katerega smo zelo ponosni, zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Seveda gre za vsestranskega umetnika, stripalja, ilustratorja, grafika in oblikovalca iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Rome Štrakl je torej postal prejemnik prestižnega državnega priznanja z področja umetnosti. No, Romeo nam je v našem studiu zaupal, koliko mu to državno priznanje pomeni, spomnil pa se je tudi svoje prve razstave, pa mu kar prisluhnimo.
2: To je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvarih je to večkrat rad povem, da se ustvarjalci smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev. Sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1994, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolci že ustvarjal in delal, tako da tu nekje pol se ta leta nekje pokrijejo.
1: Izlet na splet.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Žana Serčiča, ki je tokrat moči združil s pevko Arijano Lukas. Skupaj predstavljata novo pesem z naslovom Mars in Venera, ki živno dušuje poslušalce in napoveduje vroče glasbeno poletje ter koncertno turnejo Na ulicah srca. Pesem Mars in Venera govori o privlačnosti dveh različnih energij, moške in ženske, ki se kljub razlikam privlačita in dopolnjujeta. Kot Yin in Yang, bela in črna, tudi Mars in Venera v skladbi simbolizirata dve različni strani, ki skupaj tvorita eno celoto. Žan Serčič in Arijana Lukas sta skladbo ustvarila v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju, pevka pa je ob sodelovanju povedala, da med njima vlada odlična energija in da jo zelo veseli, kako so poslušalci pesem sprejeli že na koncertih. Žan pa je v skladbi ter sodelovanju s Arijano povedal takole.
2: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekak smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju, in zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo Na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.
1: Ob novi skladbi sta glasbenika predstavila tudi spremljevalni vizualizer, ki je nastal med pripravami na veliki koncert ob predstavitvi albuma Na ulicah srca. Video je bil posnet v ljubljanskih Stožicah in daje občutek, kot da je ustvarjen z umetno inteligenco, v resnici pa je bil posnet neposredno pred velikim ekranom v dvorani. Zdaj pa prisluhnimo novi skladbi, duetu Žana Serčiča in Arijane Lukas, Mars in Venera.

Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj izjavil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona, ki je strmoglavil na vzhodu Romunije. O luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval, naj se Moskvi predložijo dokazi. V incidentu, ki ga je romunski predsednik Niko Sorodan označil za najresnejši varnostni incident v državi od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, sta bili lažje poškodovani dve osebi. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili sodniki, namreč ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Posledično je ustavno sodišče zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Pobudniki so namreč pravni interes za vložitev pobude utemeljili zgolj za vloženo ustavno pritožbo zoper izvolitev Stevanoviča. Župan občine Sveta Trojica je na družbenih omrežjih sporočil, da je v naselju Osek skoraj v celoti zaključena izgradnja optičnega omrežja, krajani pa se že lahko priključujejo na novo infrastrukturo. Po navedbah občine je dokončanih več kot 99% trase, preostali del omrežja pa je še v izvedbi. Z vzpostavitvijo optičnega omrežja občina nadaljuje posodobitev digitalne infrastrukture, ki bo prebivalcem omogočila hitrejšo in zanesljivejšo internetno povezavo. Ob tem podarjajo, da projekt prinaša pomembne možnosti za razvoj dela na daljavo, podjetništva ter izboljšanje kakovosti bivanja. Projekt je zajemal tudi predstavitev dela zračnega elektromrežja v zemljo, izvedba pa je po navedbah občine potekala ob številnih usklajevanjih in organizacijskih izzivih. Župan ob tem ocenjuje, da bo skoraj popolna pokritost z optičnim omrežjem pomembno prispevala k nadaljevanju razvoja lokalnega okolja in večje povezanosti prebivalcev. Pri izvedbi projekta sta sodelovali podjetje Telekom Slovenije in GVO. Ptuj z okolico bo danes razgibal 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji, ki vsako leto privabi okoli 5000 udeležencev. Organizatorji napovedujejo izvedbo za različne starostne in zmogljivostne skupine, ob tem opozarjajo, da bo na območju dogodka veljala vrsta cestnih zapor. Organizatorji kolesarski klub Rotnina Ptuj navajajo, da dogodek že vrsto let presega zgolj športno-rekreativni okvir in postaja tudi priložnost za druženje ter povezovanje podjetij in zaposlenih. Sport. Še ostajamo pri kolesarstvu. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentlje Gira od Humina do Piančevala. V skupni dolžini 200 km kolesarji bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še večinoma jasno, popoldne pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, morda kaka tudi že danes v večernih urah. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Preverimo še aktualne temperature. 19 stopinj Celzija ob jasnem vremenu smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši. Maribor, kjer je tudi jasno 15, praktično je jasno po vsej Sloveniji. Murska Sobota 14 stopinj, toliko tudi v Ljubljani. Na Obali 17, na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako za konec dajemo pozornost še stanju na naših cestah. Delovišča danes prometa virajo še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konjicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej torej rohnijo delovni stroji, no nič kaj drugače pa ni skozi tale vikend niti na regionalnih cestah. Delovišča še naprej v Sveti Trojici, pa v Brunšviku, pa tudi v zgodnjem Dupleku, v Staršah, pri Framu, torej bodite pozorni, tam potekajo dela. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še nekaj sekund nas loči in natanko 6 minut bo čez 8.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Top Design prepeva, ko si na tleh in ko si sam, no vi zagotovo niste sami, tukaj smo mi, Radio Slovenske Gorice, na zadnjo soboto tega meseca maja in zagotovo vas že zelo zanima, kaj imamo povedati v današnjem dnevu, no pa kar preverimo.
1: Danes zgoduje, danes zgoduje, na današnji dan, na današnji dan, danes.
0: Je torej sobota 30. maje, danes 150. zaporedni dan v letu, do konca tako preostane še 215 dni. Sonce v tem času zide o 5. uri in 19 minut, zaide pa v 20. uri in 39 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih svetov, da je dneva seveda dobrih 15 ur. Ja, imamo pa danes tudi nekaj godavnikov, denimo Kancija, Kancijana, oglejskega mučenca, Ferdinand Kastilski, kralj, tudi danes goduje, pa Ivana Orleanska, devica, no prav v slednji bo več govora. No, v samem začetku seveda vse čestitke ob godu vsem Ivanam, Ivam, Ivančicam, Ivanicam, Ivanijam, Ivankam, Ivi, Ivisim in pa Vanjam. To so vsa imena, ki izhajajo torej iz imena Ivana. Skratka, sveta Ivana Dac, ki jo imenujemo devica Orleanska, je bila hči kmečkih staršev iz vzhodne Francije. Neuka ni znala ne brati, ne pisati in ni bila nič sanjavo dekle. 13 let stari se je prikazal nad angel Mihajl in zaslišala je glas, naj gre na pomoč svojemu kralju Karlu VII, ki se je vojskoval z Angleži. Ti so si lastili Francijo, prodirali vedno globje v deželo in zavzeli že tudi Orleans, poglavitno Karlovo trdnjavo. Božji klic je Ivano vedno razločneje spodbujal, naj gre in osvobodi Orleans in popelje kralja Hronanju v Reims. Nabotila se je k francoskemu poveljniku po vojake. Ta jo je s posmehom odslovil, toda božji glas ni utihnil in Ivana je zbežala iz rojstnega kraja, šla spet k poveljniku in takrat so ji dali konja in vojaško obleko, šla je k kralju in mu razložila svoje poslanstvo. Ivana si je dala napraviti zastavo z Jezusovim in Marijinim imenom, in bila rada takoj napadla angleško vojsko, pa je častniki tega niso dovolili. Morala se je po reki Loiri preroiti v mesto. Nato je napadla Angleže in jim vzela Orleans. Po teh zmagah je dobila ime devica Orleanska. Potem je šla od zmage do zmage in peljala kralja k kronanju v Reims. Ljudstvo je vanjo brezmejno zaupalo, vsem se je zdela nadzemeljsko bitje. Naduti častniki pa se niso nič kaj radi pokorovali preprostemu kmečkemu dekletu in njeni uspehi so začeli čedalje bolj plahneti. Kralj se je začel pogajati z Angleži, pri obleganju Pariza je bila Ivana ranjena in pozneje tudi ujeta. Nehvaležni kralj ni storil ničesar, da bi jo rešil. Kot čarovnico so jo izročili sodišču, ki jo je kot krivo verko, nespokorjenko, odpadnico in malikovalko obsodilo na smrt na Germaniji. Njen god pa torej praznujemo danes 30. maja. Ja, zagotovo še predvsem vse Ivane zanima, kaj pravi Statistični urad Republike Slovenije. Ja, število ženskih oseb z imenom Ivana je v Sloveniji 9605, med vsemi ženskimi imeni pa je ime Ivana po pogostosti uporabe uvrščeno na zares visoko 12. mesto. No, takole za konec pa preverimo še, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 2006, 30. maja, je v 78. letu starosti umrl slovenski filmski režiser Boštjan Hladnik, pionir slovenskega modernističnega filma. Njegov Ples v dežju velja za najboljši slovenski film vseh časov. Na današnji dan leta 1431 so torej na Germadi zažgali Ivano Orleansko, ki je bila takrat stara le 19 let. Uradno so jo beatificirali že leta 1909, leta 1920 pa je takratni papež v priznanje njene nedolžnosti dokončno razglasil za svetnico. Leta 1917 je Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, s katero so slovenski, hrvaški in srbski poslanci zahtevali samostojno jugoslovansko državo znotraj Avstro-Ogrske. Avstro-Ogrska je te zahteve zavrnila. 30. maja leta 1862 se je na današnji dan rodil slovenski slikar Anton Ažbe, ki je umrl leta 1905. Njegovo najbolj znano delo je portret ženske z naslovom Zamorka, ki visi v Ljubljanski narodni galeriji. Leta 1778 je na današnji dan umrl francoski pisatelj in filozof Voltaire, leta 1960 pa ruski pisatelj in pesnik ter Nobelovec Boris Leonidovič Pasternak. Leta 2006 si je v zaporu na dobo življenja vzel zloglasni slovenski morilec Metod Trobec, no leta 2022 pa je umrl Boris Pahor, slovenski pisatelj. Še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi in je zelo pojemljivo, moram reči, ne govori o svoji sreči, svet je nevoščljiv in ne govori o svoji nesreči, svet je neobčutljiv.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Šestindvajset minut je čez osmo in lahko rečem že, da se današnje vikend jutro že prečasi preveša v zgodnji dopoldan. V tem trenutku zunaj prijetnih 21 stopin Celzija, kot nalašč, da se odpravite ven na zrak, na sonce, v naravo. No, na valovih radija Slovenske Gorice pa po obvestilih seveda sledi radijsko vrtičkanje. Danes boste izvedeli več o koloradskem hrošču in o vseh podrobnostih, torej o njem. Ostanite v naši družbi, seveda pa je vse skupaj obogateno samo dobro glasbo. Vi poslušate radio Slovenske Gorice.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri, s tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvajala v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam, 041 890 350, ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Radijsko, radijsko vrtičkanje, vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo ugotavljali, kako se znebiti koloradskega hrošča na bolj naraven način ali pa prijazen, brez kemikalij. Koloradski hrošč je eden najbolj trdovratnih škodljivcev, s katerim se soočajo vrtnarji in kmetje po vsem svetu. Njegova sposobnost hitrega razmnoževanja in odpornost na številne pesticide ga uvršča med najnevarnejše sovražnike krompirja, jajčevcev in paradižnika. No, brez skrbi, obstajajo številne naravne metode, s katerimi se lahko učinkovito spopadete s to nadlogo. Danes bomo torej malce raziskali, kako se znebiti koloradskega hrošča brez uporabe kemikalij in to na okolju prijazen in učinkovit način. Najprej velja vprašanje, zakaj je koloradski hrošč pravzaprav tako trdovraten. Izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bil vnesen konec 19. stoletja. Njegovo telo krasijo značilne rumeno-črne proge, odrasli hrošči pa merijo okoli 1 cm. Njegova glavna prehrana je listje rastlin iz družine razhudnikov, predvsem krompir imajo radi. Značilnosti, zaradi katerih je tako škodljiv na vrtu, pa so: izredno hitro se razmnožuje, ena samica namreč lahko izleže več 100 jajčec. Ima več generacij na sezono, ličinke in odrasli hrošči so izredno požrešni in je izjemno odporen na številne kemične pesticide. Poglejmo torej te preverjene, pravzaprav naravne metode, kako se s pomočjo njih torej znebimo koloradskega hrošča. Prva takšna metoda je, da ročno pobiramo hrošče in jajčeca. Gre za eno najstarejših metod, a še vedno zelo učinkovito. Vsakodnevno torej preglejujte spodnje strani listov. Odstranjujte oranžna jajčeca v skupkih ter morebitne ličinke. Odrasle hrošče in ličinke pa potopite v milnico ali raztopino z nekaj kapljicami olja. Kaj je prednost te metode? Je seveda popolnoma brez stroškov, samo čas vam vzame in je 100% naravna metoda za rastline. Drugi nasvet, lahko uporabite naravne sovražnike. Biološki nadzor pomeni, da uporabimo torej naravne plenilce. Pika polonice se prehranjujejo za jajčeci hrošča. Navadne tenčičarice so učinkovite proti ličinkam, no ptice, kot so sinice in škorci, prav tako pomagajo zmanjšati populacijo hroščev. Potrudite se torej, da te dobre prijatelje vašega vrta privabite k vam. Tretja metoda, uporaba rastlinskih izvlečkov in naravnih repelentov. Naprimer, nimovo olje je učinkovito, namreč moti hormone žuželk in zavira razvoj ličink. Potem pa česnov ali čebulni sprej, ima močan vonj, ki odbija hrošče. In pa poprova meta in pelin, zasaditev okoli gredic lahko deluje kot naravna barijera. Naslednja metoda, ki jo priporočamo, kolobarjenje in spremljevalne rastline. Koloradski hrošč namreč vemo prezimuje v zemlji in se vrača na ista mesta, tako da ne sadite krompirja na isto lokacijo 2 leti zapored, posadite pa spremljevalne rastline, kot so ognjič, bazilika, fižol ali lan, ki hroščem ne dišijo. Peta metoda, ki jo danes preverjamo, uporaba lesnega pepela ali diatomejske zemlje. Mehansko namreč poškoduje tam ti dve sredstvi telo žuželk. Kako to naredimo? Potresemo torej lesni pepel ali diatomejsko zemljo okoli rastlin ali po listih celo. Ob suhem vremenu deluje kot fizična pregrada. In še zadnji nasvet, uporabite lahko feromonske pasti in vabe. Čeprav ne odpravljajo celotne populacije, pa zmanjšajo pritisk na rastline, pravijo strokovnjaki. Pasti nastavljamo ob robovih gredic, feromoni pa privabijo odrasle hrošče, ki se na to ujamejo. Namesto, da se borimo z že prisotnimi hrošči, pa je seveda najboljša obramba preventiva. Kako poskrbimo za preventivo? Pred koloradskimi hrošči zemljo prekoplite zgodaj spomladi, da uničite prezimujoče hrošče. V času največje aktivnosti, to je od maja do junija, prekrivajte rastline z vrtnarskimi koprenami. In pa redno vrtnarite in opazujte stanje rastlin. Zgodnje ukrepanje je namreč ključno. In pa še podiramo mito kemiji, pravzaprav se sprašujemo, zakaj se torej velja izogniti pesticidom. Ja, koloradski hrošč je znan po tem, da hitro razvije odpornost na pesticide. Poleg tega kemični pripravki uničujejo tudi koristne žuželke, to seveda vemo. Onesnažujejo tla in podtalnico, pa lahko ostanejo seveda v živilih in škodijo zdravju. Zato naravne metode niso le bolj zdrave, ampak dolgoročno tudi učinkovitejše. Slišali ste torej nekaj metod, kako se znebiti koloradskega hrošča, ni pa seveda pri teh naravnih metodah dovolj uporabiti samo ene strategije. Najboljše rezultate dosežete s kombinacijo recimo mehanskega odstranjevanja, zasaditve odganjalnih rastlin, uporabe bioloških sovražnikov in pa spremljanja rastlin in zgodnjega ukrepanja. Ja, koloradski hrošč je resen nasprotnik, a tudi brez kemikalij ga lahko premagamo ali odženemo. Z malo potrpežljivosti, opazovanja in uporabe naravnih metod lahko zaščitimo naš vrt in pridelek. Ne le, da bomo s tem varovali okolje in zdravje, temveč bomo postali tudi boljši vrtnarji, povezani z naravo in njenimi rešitvami.
0: Radijsko vrtičkanje.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
2: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
3: Iščete kakovostno električno grelno pipo? Na ekopomurje.si najdete funkcionalne modele z dovršenim izgledom in podporo ob nakupu. Poskrbijo tudi za servis in rezervne dele. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
4: Kaze Radgona.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkanje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
4: Kaze Radgona.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal sprejem končne odločitve o tem, ali bo z Iranom sklenil mirovni sporazum. Hkrati je ponovil, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votloveno. Pri večini bolnikov pertukano implantacijo aortne zaklopke opravijo skozi arterijo na nogi, pri nekaterih bolnikih pa to zaradi napredovale ateroskleroze in zožitev arterij ni mogoče, zato so potrebni alternativni pristopi. V občini Trnavska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelcl. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. V občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Ob tem v občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občanov in občank. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. Mladi glasbeniki in plesavci Konservatorija za glasbo in balet Maribor podružnične šole Lenart so v maju 2026 dosegli izjemne uspehe na več mednarodnih tekmovanjih. Med 15. in 17. majem je v Murski Soboti potekalo 20. mednarodno srečanje harmonikarjev Pannoni Accordion. V kategoriji A v disciplini solisti s harmoniko variete je blestel Lauro Šijanec, ki je osvojil zlato priznanje in prvo nagrado. V isti disciplini je v kategoriji B uspešno nastopil tudi Anže Lovrenčič ter prejel srebrno priznanje in 3. nagrado. Uspešni pa niso bili le glasbeniki. Učenke baletnega oddelka so se 16. in 17. maja udeležile mednarodnega tekmovanja Rowley Dance Open. Učenka 3. razreda baletne šole Neža Rokavec je prejela zlato plaketo in 2. mesto ter so vrstila v mini gala program. Učenci 4., 5. in 6. razreda baletne šole pa so osvojili elitno srebrno priznanje in 1. mesto. Med 18. in 20. majem so se na 6. mednarodnem tekmovanju Bolero predstavile tudi flavtistke iz razreda Manje Lešnik ob klavirski spremljavi Magde Đerković. Maruša Vrbavšek je v prvi kategoriji osvojila zlato priznanje, Julija Kocovan pa srebrno priznanje v 2. kategoriji. Ob vseh dosežkih so mladi glasbeniki in plesavci znova dokazali, da se predanost, talent in ustrajno delo v podpori mentorjev odraža tudi na največjih mednarodnih odrih. Njihovi uspehi so lep dokaz kakovostnega umetniškega ustvarjanja mladih v našem okolju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo še naprej večinoma jasno, popoldne pa se lahko nekoliko tudi pooblači. Jutri bodo od severa začele popoldne nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. nevihtami, spet se bo nekoliko ohladila, v torek bo večinoma suho. Preverimo aktualne temperature, v Lenartu smo ob pretežno jasnem vremenu v tem trenutku izmerili 23 stopinj Celzija, v Mariboru, kjer je prav tako pretežno jasno 18 stopinj, Murska Sobota z jasnim vremenom 18 stopinj, Ljubljana 16, na obali pretežno jasno vreme z 21 stopinjami ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Za konec se posvetimo stanju na naših cestah. Danes še naprej promet ovirajo večini delovišča na Štajerski avtocesti, denimo pri Slovenskih Konicah, občasno nastajajo tudi krajše zastoji, nič kaj drugače ni danes niti pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Toliko kar se Štajerske avtoceste v naši bližnji okolici tiče, opozarjamo pa tudi na regionalne ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasno. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Ja, sobota je in tudi danes so seveda na sporedu mali oglasi. Vi pa imate možnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, da pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi telefonsko številko. Lepo vabljeni torej, da pokličete 090 74 44.

0: Tako v tem trenutku pa smo tudi dočakali prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Prodam Vika na številko 031-593-044.
0: Telefonska številka torej 031-593-044. Hvala za klic, srečno. 031-593-044, telefonska številka, no še nekdo pa je sedaj z nami. Dober dan.
2: Dober dan. Prodamo prašiče od 100 do 150 gramske. Kupi pa bi bikca, simetalca, po možnosti od mleka odstavljenega. Na telefonsko 041-845-485.
0: Telefonska številka 041-845-485.
2: Hvala lepa, rosvijenje.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 041-845-485, telefonska številka, vi pa ste še naprej vabljeni, da pokličete 090-74-44.

Nič 90, 74, 44, oziroma povedano drugače, nič 90, 7444, telefonska številka malih oglasov. Ja, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, kar lepo vabljeni, da pokličete in nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko, tako da vabljeni. Telefonska linija je prosta.

Ja, torej nekaj trenutkov še bomo počakali na morbiten klic, koga izmed vas, mali oglasi pa se približujejo k koncu, vsaj kar se današnjega prvega termina tiče. Danes na sporedu še drugi, seveda ob 12. uri in 10 minut ste lepo vabljeni ponovno, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da takrat pokličete. In našim poslušalcem, vašim morebitnim bodočim strankam zaupate vaš mali oglas. 0974 44 torej.

Z našo čebelico Majo bomo danes odleteli in se odpravili na Uršljo goro, ki je popolna izbira za družinski izlet ali pohod na Koroškem. Razgledi, narava in planinski dom vas bodo zagotovo navdušili. Med Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem se mogočno dviga Uršlja gora, poznana tudi pod imenom Plešivec. Svojimi 1699 metri nadmorske višine velja za najvzhodnejši vrh Karavank in eno najbolj priljubljenih planinskih točk na Koroškem. Zaradi izjemnega razgleda, bogate naravne dediščine in dostopnih planinskih poti je Uršlja gora odlična izbira za družinski izlet, pohod ali vikend pobeg v naravo. Uršlja gora se torej nahaja v severnem delu Slovenije med dolinama Meže in Mislinje. Pod njenimi gozdnatimi pobočji ležijo naselja Uršlja gora, Jazbina, Podgora in Zgodnji Razbor. Zaradi svoje lege ponuja enega najlepših panoramskih razgledov v Sloveniji. Ob lepem vremenu pogled sega čez Koroško proti Kozjaku, Pohorju in vse do Kamniško-Savinskih Alp. Vrh je pomembna točka slovenske planinske poti, zato ga vsako leto obišče veliko pohodnikov iz vse Slovenije. Največja znamenitost vrha je cerkev Svete Uršule, ki velja za najvišje ležečo cerkev v Sloveniji. Gotska cerkev stoji tik pod vrhom in daje gori njeno današnje ime – Uršlja gora. Poleg cerkve se nahaja ta še planinski dom in televizijski oddajnik. Ime Plešivec izhaja iz značilnega svetlega apnenčastega vrha, ki kot pleša izstopa iz gostih gozdov. Prav ta kontrast med zelenimi gozdovi in skalnatim vrhom daje gori poseben pečat. Na robu vršne planote stoji tudi spomenik koroškim borcem, padlim v bojih za severno mejo med letoma 1918 in 1919. Ta del gore nosi pomembno zgodovinsko in simbolno vrednost za Koroško. Na Uršljo goro pa vodi več markiranih planinskih poti različnih težavnosti. Med najbolj priljubljenimi izhodišči so Naravske ledine, Ivarčko jezero, Poštarski dom pod Plešivcem, Slovengradec, Črna na Koroškem. Večina poti je srednja zahtevnih in primerna za rekreativne pohodnike. Pot skozi gozdove ponuja prijetno senco tudi v poletnih mesecih, tik pod vrhom pa se odpre razgledna planota z dih jemajočim pogledom. Uršlja gora je poznana tudi po bogatem alpskem rastlinstvu. Med najbolj zanimivimi rastlinami so redka kortuzovka oziroma rdeči zvonček, pa alpska zlatica ter omejelistna zlatica. Pobočja prekrivajo obsežni gozdovi, severna stena pod vrhom pa razkriva skalna topečevje z nekaj zahtevnejšimi plezalnimi smermi. Posebnost živalskega sveta pa je ruševec, redka in zaščitena ptica visokogorja, ki simbolizira mirno in neokrnjeno naravo Koroške. Tik pod vrhom pa torej stoji planinski dom, kjer si pohodniki lahko odpočijejo in tudi okrepčajo. Dom je priljubljena postojanka tako za dnevne obiskovalce kot za planince, ki raziskujejo širše območje Karavank. Obiskovalce navdušujejo predvsem domača koroška kulinarika, razgledna terasa ter sončni zahodi nad prečudovito Koroško. Ja, Uršlja gora je tako privlačna v vseh letnih časih. Spomladi zacvetijo alpske rastline, poleti nudi prijetno osvežitev, jeseni zažarijo gozdovi v toplih barvah, po zimi pa vrh pogosto prekrije snežna odeja. Prav zaradi raznolike narave in dostopnosti velja za eno najlepših izletniških točk na Koroškem. Če boste imeli v prihodnje kaj časa,
morda čez vikend, morda čez teden, se torej odpravite na Koroško in začutite vse lepote Uršlje gore.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: In je 36 minut čez deveto, Tilen Reiter se družim danes z vami zadnjo soboto v tem mesecu, ki je tudi že tradicionalno tudi kar vsako leto nekako dan, ko se odloča v nogometnem svetu v naslovu evropskega klubskega prvaka. Ja, današnji 30. maj bo torej tudi datum, ko bo v Budimpešti odigran finale nogometne lige prvakov med Paris Saint-Germainom in Arsenalom ob 18. uri na stadionu Puškas Arena, torej v Budimpešti. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Na stavnicah pa je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Ja, naši vzhodni sosedi bodo sploh prvič gostili velike finale lige prvakov, še pred začetkom spektakla na zeleni pa smo lahko spremljali res izjemen utrip v središču prečudovite madžarske prestolnice, ki so jo že v petek zavzeli angleški in francoski navijači. Predvsej naklonjeno jim je tudi vreme, saj se Budimpešta v teh dneh zares kopa v soncu in tako bo tudi dan na danes. Na dan težko pričakovanega finala med francoskim in angleškim prvakom. Organizatorji pričakujejo, da bodo lokali polni že od jutra, pa verjetno vse do naslednjega jutra, ko se bo rajanje navijačev zmagovalne ekipe stadiona Puškas preselilo na ulice. No, jaz osebno sem velik privrženec londonske ekipe iz severnega Londona, če sem povsem natančen, torej si danes želim, da zmaga Arsenal in bomo močno stiskali pesti, da to tudi uspe. V vsakem primeru pa to je šport, žoga je okrogla in vse je zmeraj mogoče. Skratka, finale se prične, torej danes ob 18. uri. Shakira pa nas bo sedaj malce popeljala v nogometne vode, da nekako si pričaramo nogometni utrip tudi na valovih radija Slovenske Gorice.

Ja, zares hitro teče čas ob sobotah na valovih radija Slovenske Gorice. Rubrike si takole sledijo ena za drugo, skratka v visokem tempu smo tudi čez vikend. No, že v naslednji uri pa lahko ponovno prisluhnete novi oddaji iz osnovnošolskih klopi. Danes se nam bodo predstavili učenci osnovne šole Starše, ki so poskrbeli za eno zares tako lepo, krasno oddajo, katero se zagotovo, katero se splača ji prisluhniti, nameniti svoj čas in tako še dodatno torej podpreti naše male radijske ustvarjalce, tako da nekje tam 10 minut čez 10 lepo vabljeni, da prisluhnete osnovne šoli Starše in njihovim radicem.

0: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
1: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex. Boratex.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj izjavil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona, ki je strmoglavil na vzhodu Romunije. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval, naj se Moskvi predložijo dokazi. V incidentu, ki ga je romunski predsednik Nikos Rodan označil za najresnejši varnostni incident v državi od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022, sta bili lažje poškodovani dve osebi. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Svobode na sklepu izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili sodniki, namreč ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Posledično je ustavno sodišče zavrglo tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Pobudniki so namreč pravni interes za vložitev pobude utemeljili zgolj z vloženo ustavno pritožbo zoper izvolitev Stevanoviča. Župan občine Sveta Trojica je na družbenih omrežjih sporočil, da je v naselju Osek skoraj v celoti zaključena izgradnja optičnega omrežja, krajani pa se že lahko priključujejo na novo infrastrukturo. Po navedbah občine je dokončanih več kot 99% trase, preostali del omrežja pa je še v izvedbi. Z vzpostavitvijo optičnega omrežja občina nadaljuje posodobitev digitalne infrastrukture, ki bo prebivalcem omogočila hitrejšo in zanesljivejšo internetno povezavo. Ob tem podarjajo, da projekt prinaša pomembne možnosti za razvoj dela nadaljavo, podjetništva ter izboljšanje kakovosti bivanja. Projekt je zajemal tudi predstavitev dela zračnega elektromrežja v zemljo, izvedba pa je po navedbah občine potekala ob številnih usklajevanjih in organizacijskih izzivih. Župan ob tem ocenjuje, da bo skoraj popolna pokritost z optičnim omrežjem pomembno prispevala k nadaljevanju razvoja lokalnega okolja in večji povezanosti prebivalcev. Pri izvedbi projekta sta sodelovali podjetje Telekom Slovenije in GVO. Ptuj z okolico bo danes razgibal 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji, ki vsako leto privabi okoli 5000 udeležencev. Organizatorji napovedujejo izvedbo za različne starostne in zmogljivostne skupine, ob tem opozarjajo, da bo na območju dogodka veljala vrsta cestnih zapor. Organizatorji kolesarski klub Perutnina Ptuj navajajo, da dogodek že vrsto let presega zgolj športno-rekreativni okvir in postaja tudi priložnost za druženje ter povezovanje podjetij in zaposlenih. Sport. Še ostajamo pri kolesarstvu. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentlje Gira od Humina do Piančevala. V skupni dolžini 200 km kolesarji bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva še večinoma jasno, popoldne pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, morda kaka tudi že danes v večernih urah. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako za konec dajemo pozornost še stanju na naših cestah. Delovišča danes prometa virajo še naprej na Štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konjicah, denimo pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej torej rohnijo delovni stroji, no nič kaj drugače pa ni skozi tale vikend niti na regionalnih cestah. Delovišča še naprej v Sveti Trojici, pa v Brunšviku, pa tudi v zgodnjem Dupleku, v Staršah, pri Framu, torej bodite pozorni, tam potekajo dela. Kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: iz osnovnošolskih klopi.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji Radija Starše. Danes so imeli glavno vlogo v raziskavah prav učenci naše šole. Začeli bomo o ljubezenskih parih med učenci šole. To nam bosta predstavila Julija in Gašper.
2: Pomlad je že tu in ptički žvrgolijo. V preteklem tednu sva Gašper in jaz hodila po razredih z anketo, ki sva pripravila. Učence so spraševala, kateri pari so na šoli trenutno priljubljeni. Odgovorilo nam je kar nekaj učencev.
3: Najbolj priljubljen par ima 12 glasov, takoj za njima sledi par z 11 glasovi, na tretjem mestu je par, ki ima 5 glasov, predzadnji ima 4 glasove, zadnji pa 3.

0: Zdaj, ko smo izvedeli, kaj si učenci mislijo glede parov na osnovni šoli starše, bomo zdaj poslušali, katera darila dati punci in fantu.
1: Darila so lep način, kako pokažemo pozornost in naklonjenost. Predstavila bom nekaj idej, kaj lahko kupimo punci ali fantu. Če hočeš pokazati naklonjenost, lahko podariš osebno darilo, kot je na primer okvirjena slika vaju, ljubezensko pismo, v katerem izpoveš svojo ljubezen ali pa celo sam izdelaš nekaj lepega. Če ne veš, kaj ima ta oseba rada, lahko daš klasično darilo. Punci lahko daš rože, tiste, ki misliš, da jih bodo najbolj všeč, če veš, da je sladko sneda, ji podariš nekaj sladkega. Fantu pa lahko podariš parfum ali uro, da ne bo nikoli zamudil na vajne zmenke. Obema pa lahko kupiš ujemajoče hudije. Če si ta oseba ne želi nekaj posebnega, lahko gresta skupaj na večerjo, v kino ali pa celo na izlet. In tudi, če ta oseba nima nekih posebnih želja in veš, da si nekaj zasluži, lahko daš bolj praktično darilo. Punci lahko daš parfum ali torbico, saj tega ni nikoli preveč. Fantu lahko daš zapestnico, ker nekateri fantje tudi radi nosijo nakit. Na koncu ni pomembna cena, ampak pozornost do te osebe in da podariš to z ljubeznijo.
2: Po nekaterih razredih smo izvedli ankete, tukaj so odgovori učencev. Na oče starše je najbolj priljubljeni predmet šport, zraven tega pa so še likovna umetnost, biologija in kemija precej priljubljeni. Največ glasov za najlepše oblečenega učitelja sta dobili učiteljici Maruša Pokleka in Janja Ledinek. Marsikateri odmore na šoli nam paše, medtem ko nam drugi ne tako zelo. Učenci imajo za aktivni odmor najraje telovadnico, najslabši pa jim je branje. Telovadnica dobi naziv odmor leta. Učencem je najbolj priljubljen dan v tednu petek. Zadnje vprašanje na anketi je bilo, v kateri učilnici smo učenci najraje. Odgovor največ učencev je bil likovna učilnica ter učilnica Gregorja Zormana. To je bila kratka anketa za vprašanje, s katerimi smo lahko ugotovili mnenja naših učencev, sedaj pa da vidimo mnenje učiteljev. Učiteljica Tanja je rekla, da je vesela in presenečena, saj so ji ob prenovi učilnice pomagali učenci. Meni, da je njena učilnica out of the box. Učiteljica Carmen je zelo vesela, ko se učenci gibljajo, saj se zabavajo in upa, da bo v prihodnje tako. Učitelj Gregor je prav tako presenečen in navdušen, ker je učilnica zelene barve, kar je tudi njegova najljubša barva. Zelena barva naj bi pomirjala, zato se tudi sam počuti med urami umirjenega. Maruša je bila počaščena in presenečena, saj da velikokrat poudarek na urejenost. Počuti se, kot da je vzor otrokom. Učiteljica Janja je bila hkrati počaščena in je bila zelo vesela, ker učenci to opazijo.

0: Imamo pare, imamo darila, zdaj pa še samo oblačila. Sledi nam še nekaj zanimivega glede oblačila. To nam bosta danes povedali Živa in Katarina.
1: Danes sva Katarina in jaz naredili anketo o znamkah oblačil. Zadali sva si 4 vprašanja in poskušali med učenci najti odgovore na le te.
2: Vprašali so približno 62 učencev, ki so podali različne odgovore.
1: Najna vprašanja so se glasila.
2: Katera je vaša najljubša znamka oblačil? Katera znamka se vam zdi najbolj popularna? Katere znamke imate največ? In če se vam zdi to pomembno, katero znamko imate na sebi?
1: Pri prvih 3 vprašanjih je dobila znamka Nike največ glasov. Drugo mesto so pa dosegle druge lastne znamke trgovin, kot so Berška, DC, New Yorker in Zara. Tretje oziroma zadnje mesto pa je dosegla znamka Adidas.
2: Pri zadnjem vprašanju, ki se je glasilo, ali se vam zdi pomembno, da imate znamko oblačil na sebi, so imeli učenci zelo različna mnenja. Največ učencev je menilo, da to ni pomembno. Skoraj enako število učencev pa je menilo, da je to pomembno.
1: Zdaj pa vam še bova nekaj malega povedali o najbolj popularni znamki na šoli Nike.
2: Nike je eno najbolj znanih blagovnih znamk na svetu, ustanovljena leta 1964.
1: Prvo ime je bilo Blue Ribbon Sports. Logotip Swoosh je eden najprepoznavnejših simbolov na svetu in predstavlja identiteto znamke Nike.
2: Najbolj razpoznan produkt so čevlji Air Force One.
1: Podjetje Nike je vredno 154 milijard dolarjev.
2: Nike ni samo športna znamka, ampak simbol gibanja, motivacija in vztrajnosti. Njihov znani slogan nas opominja, da si upamo narediti prvi korak. Preprosto, just do it.

0: čaka?
1: Počitnice so čas za sprostitev, zabavo in nova doživetja. Da bi bila čim lepša in brezskrbna, je dobro upoštevati določena pravila. Na Tajskem bodite pozorni na manjše goljufije s taksi in tuk-tuki, zato vedno zahtevajte uporabo taksimetra. V Mehiki se izogibajte vodi iz pipe in ledu v pijačah, razen v boljših hotelih in restauracijah, kjer uporabljajo filtrirano vodo. Na Filipinih je Wi-Fi pogosto počasen, najbolje je kupiti lokalno SIM kartico takoj na letališču. Na Japonskem je hrana vrhunska, od sušija do ramna, vendar bodi pripravljena pravila obnašanja, kot so tišina na javnem prevozu in spoštovanja lokalnih navod.
2: Na Kitajskem je imej gotovino ali mobilna plačila, saj kartice niso posod sprejete. V Indiji uporabljaj desno roko za prehranjevanje ali podajanje predmetov, leva roka velja za manj čisto. V Italiji kava ima svoja pravila, kapučino se običajno pije le zjutraj, espresso pa kadarkoli čez dan in preveri pri pogrinke saj zan pogosto zaračuna.
1: V Avstraliji bodite pripravljeni na visoke temperature, obvezno vzamite zaščito pred soncem. V Dubaju nosi oblačila, ki ti segajo preko ramen in kolen.
2: V Afriki pred fotografiranjem ljudi vedno vpraša za dovoljenje. Na Švedskem je kajanje na javnih mestih strogo prepovedano.
1: V Ameriki ne kadite kjerkoli, saj imajo številna mesta stroge prepovedi kajanja na določenih javnih mestih. V Grčiji se ne oblači pomankljivo v cerkvenih območjih, kratke hlače so pri moških prepovedane. V Singapuru je prepovedano žvečiti žvečilne gumije, v Švici je prepovedano splakovanje stranišča po 22 uri. V Španiji v nekaterih mestih lahko dobiš kazen, če na plaži gradiš peščene gradove brez dovoljenja.
2: Danes smo izvedeli veliko zanimivega in poučnega. Tukaj si zdaj mi od vas poslavljamo, imejte veliko metuljčkov, trebuhov in veselih pomladnih dni. Z vami smo bili Julija, Katarina, Maruša, Gal, Živa in Gašpar.
3: Dobar dan! Iz osnovnošolskih klopi.
4: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ja, ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, več kot samo v ta pravem. 38 minut je čez 10. Sobota 30. maj je danes in Tilen Reiter sem v vaši družbi. Ja, temperature že počasi spominjajo na poletje, v teh toplih dneh pa ne smemo pozabiti na naše štirinožne prijatelje in druge živali, ki vročino pogosto prenašajo težje kot ljudje. Ja, če se odpravljate na sprehod psom, izberite jutranje ali večerne ure, poskrbite za dovolj sveže vode in ne pozabite, da je asfalt lahko precej bolj vroč, kot se zdi na prvi pogled. Ja, tudi ptice, ježi in druge prostoživeče živali vam bodo hvaležni za posodico vode na vrtu ali vašem balkonu. Majhna pozornost lahko v vročih dneh pomeni za res veliko razliko. Na valovih radija Slovenske Gorice pa zdaj nadaljujemo samo dobro glasbo. The Colors, skupina Italo Disco, njihova skladba bo zazvenela v naslednjih minutah na valovih radija Slovenske Gorice. Pridružila se nam bo tudi skupina Zvita Feltna, še prej pa Tjaša Božič. Ostanite z nami.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
2: Relax.
3: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.matis-pohistvo.si.
7: Imate težave z vodnim kamnom, klorom ali slabo kakovosti pitne vode? Na ekopomurje.si najdete rešitev. Od filtracije za kuhinjo do sistemov za celo hišo, pisarno ali kmetijo. Spletna trgovina in razstavni salon ekopomurje.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
9: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
10: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
9: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
10: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
9: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
10: Optika zadovoljnih obrazov. Več na Optika. Optika-hour.si.
11: San Diego Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
12: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
11: Vse v San Diego Memorialu na portalu 3xdvojneve.turnirji.com.
12: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
11: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se včeraj srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Generala Frankis Donovan in Roberto Legra Sotolongo sta po navedbah južnega poveljstva ZDA Southcom opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Vsebinsko se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov, izvajali pa ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Po marčevski eksploziji, ki je v Jurovskem dolu uničila bankomat, krajani še vedno čakajo na rešitev. Zato je občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah po več ustnih razgovorih zdaj tudi pisno pozvala OTP banko k čimprejšnjemu okrepanju. Na občini podarjajo, da prebivalci bankomat nujno potrebujejo za vsakodnevne opravke, njegova odsotnost pa povzroča precej nevšečnosti predvsem starejšim in manj mobilnim občanom. V uradnem dopisu so banko pozvali k ponovni postavitvi bankomata oziroma zagotovitvi druge ustrezne rešitve za lokalno skupnost. Občina pričakuje, da bo banka prisluhnila potrebam krajanov in čim prej sprejela odločitev o nadaljnih korakih. To nedeljo, jutri, 31. maja, bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se ob tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se udeležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovnega pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhin. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač med ter izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. Sport. Košarkarski klub Vanoli Cremona se seli v italijansko prestolnico. Pri projektu pomaga tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, saj je del konzorcija, ki je prevzel športno licenco, poročajo slovenski portali. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec hiter skok na naše ceste. Dela prometa ovirajo v veliki meri danes še naprej na štajerski avtocesti, zaradi povečane konice ob koncu tedna pa lahko pričakujemo tudi krajše zastoje, denimo pri slovenskih konicah, kjer potekajo dela, pa pri slovenski Bistrici, tukaj pozor, saj promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi tam pa promet poteka po dveh zloženih pasovih. No, nič kaj drugače danes, niti na regionalnih cestah, še naprej opozarjamo na delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, teden je naokrog, 10 minut je čez 11 in ponovno na valovih radija Slovenske Gorice vrtimo boben glasbenih želja, tako da hitro pokličite na nič 255 nič 55, ter si zaželite vašo glasbeno željo, pa ne bom kaj preveč dodatnih besed izgubljal, po nepotrebnem želimo slišati čim več vaših glasov in vaših glasbenih želja, tako da kar preidimo k bistvu in preverimo, kdo je sedaj že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, Cvetka pri telefonu.
1: Cvetka, lepo pozdravljeni, evo, tudi ta teden se družimo na valovih radija Slovenske Gorice.
2: Ja, lepo odilen, da se slišimo. Jaz bi pa rada imela od Peter Fink, Nikdar me ne boš poljubil.
1: Torej, Peter Fink in pa skladba Nikdar me ne boš poljubil. Tako, preverimo, kaj pravi naš super hitri računalnik. Seveda imamo tole skladbo, Cvetka.
2: Vredi, hvala.
1: Hvala tudi vam, da ste tudi danes poklicali in takole skupaj z vami tudi soustvarjamo današnji boben glasbenih želja. Lep vikend vam želim.
2: Ja, jaz enako vam tudi.
1: Srečno, adio, uživajte v lepem vremenu.
2: Vi tudi, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Tako torej, Cvetka je tudi danes poklicala, imela dovolj sreče in evo, slišali bomo ansambel Petra Finka ter njihovo znamenito, lahko rečem že kar, Nikdar me ne boš poljubil. Mi pa gremo naprej, tukaj je že nekdo izmed vas. Dober dan.
3: Ja, dober dan, Tilen.
1: Ja, lep dober dan, Marjana, pozdravljeni.
3: Bravo.
1: Evo, sobota, spet se družimo, kaj počnete?
3: Ja, nič, zdaj vas poslušam. Pol pa bo soseda prišla, pa gremo trgovino.
1: Pol pa po opravkih, ko naredite prvo domačo nalogo danes.
3: Ja.
1: Tako, povejte.
3: Vete, da sem včeraj solato vrezala, primla, pa je bila pod solato osa, pa me tak pičla.
1: Oh, to pa je zares neljubi dogodek. Treba biti pazljiv na vsakem koraku, očitno.
3: Ja, to pa reč, kak se je odspodi pod salato, jaz se nemam pojma.
1: Prežala je na vas.
3: Ja, ne vem, če
1: očitno, naj. Očitno si je izbrala svojo salato, Prevo svojo najljubšo. In potem je uživala v senci, ko ste jo zmotili.
3: Tako je.
1: Povejte, Marjana, katera pesem danes?
3: Danes pa danes smela od bratov Poljanšek Skupaj za vedno.
1: Skupaj za vedno, evo, take ljubezenske imamo torej danes.
3: Ja, ja.
1: Evo, ja, zakaj pa ne, imamo se radi tudi mi poslušalci in mi radici, tako da vse skupaj je primerno, ne?
3: Tako je.
1: Tako. Marjana, hvala, da ste poklicali in uživajte še naprej danes.
3: Hvala vam, pa lep pozdrav, pa lep vikend vam želim.
1: Hvala lepa za te besede, srečno.
3: Adio.
1: Tako, ansambel bratov Poljanšek, v narodno zabavne vode smo zajadrali danes. Ja, poletje je, lahko rečem, že kar malce zaplavali. Tukaj pa bo prišla potem na vrsti pesem Skupaj za vedno, torej ansambel bratov Poljanšek čez nekaj trenutkov. In tukaj je še nekdo. Dober dan.
4: Dober dan, tu pa Boštjan.
1: Boštjan, lep pozdrav. Boštjan, odkud ste poklicali?
4: Iz okolica Hrastovca.
1: Boštjan iz okolice Hrastovca, torej verjamem, da je tam v tej okolici lepo vreme danes.
4: Ja, trenutno je, sonček se lepo kaže, veter malo piha, pa tak.
1: Skratka, idealni pogoji za soboto.
4: Ja, pa zdaj še malo, te pa gremo kosit.
1: Aha, torej imate še danes nekaj opravil. Potem pa vam želim, da ne bo prevroče, ne, slučajno.
4: Ne bo, vse pa je senca, dovolj je senca, tako da ni problem.
1: Evo, super, pa kakšna hladna kapljica, bilo česa ne bo škodila.
4: Tako, najboljši je voda s pipne, to je najboljši.
1: Tako, tako, za hidracijo. Boštjan, povejte, katero pesem želite slišati.
4: Dajte mi te od Lojzeta Slaka v dolini tihi.
1: Te pa že res dolgo nismo slišali in danes bo kar prijala. Super se izbrali.
4: Ja, to pa naj bo za mene, pa za to, da grem kosi, da bom me lažje, da bom lažje kosil.
1: Tako, tako. Evo, Boštjan, hvala, da ste poklicali in nam namenili to lepo skladbo.
4: Vrede.
1: Veliko uspehov, sreče pri delu, najčim hitreje mine.
4: Ja, vam pa hvala lepa, pa lepo mi bodite, pa se čujem.
1: Hvala lepa za te besede, srečno.
4: Srečno.
1: Ja, Boštjan iz okolice Hrastovca je torej bil v naši družbi, slišali pa bomo na njegovo pobudo željo ansambel Lojzeta Slaka. Ja, Lojze prihaja ponovno med nas z vsem ljubo skladbo v dolini tihi. Tako še nekoga lahko sprejmemo med se v našo družbo. Dobar dan.
5: Marica tu.
1: Marica, lepo pozdravljeni. Kaj počnemo?
5: Zdaj sem prišla iz vrta, zdaj sem si vrt malo počistila, pa to.
1: Torej, nekaj upravil že imate za sabo, potem pa ste slišali radio, da je ura 11 in ste hitro prehiteli noter.
5: Ja, takoj, in sem telefon v roke pa zazvonila in je že tu.
1: Evo, zazvonilo in tukaj vas imamo, srečni smo, da je temu tako. Povejte, katero pesem želite slišati.
5: Moj vinograd.
1: Moj vinograd, ja, evo, Marica, potem pa naj bo vaš, seveda, ansambel Jožeta Hladeta, ne?
5: Ja.
1: Tako,
5: ja.
1: Tako, evo. Da ne bo tako. Kakšne zmede, slučajno pesem imamo.
5: Ja, dobro, hvala lepa.
1: Marica, uživajte še naprej v tej zares prečudoviti soboti.
5: Ja, vi tudi, pa lep pozdrav, pa srečno po domov.
1: Najlepša hvala, srečno.
5: Adio.
1: Tako, še Marico smo sprejeli v svojo družbo v tem današnjem prvem ciklu, ja, bobna glasbenih želja. Štiri skladbe imamo in dajmo jim kar prisluhniti. Torej, ansambel Jožeta Hladeta, ansambel Lojzeta Slaka, ansambel Bratov Poljanšek, v samem začetku pa ansambel Petra Finka, Nikdar me ne boš poljubil. Ostanite.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.
8: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, dobro ste slišali, tudi danes, torej soboto, vrtimo boben glasbenih želja, tako dalje povabljeni, da nas pokličete in nam zaupate vašo glasbo, ki jo želite, vašo glasbeno željo, ki jo želite torej slišati v naslednjih trenutkih. Nič 255, 55, nič 55 je tista prava telefonska številka, ki jo morate zavrteti v vašem telefonskem imeniku. No, nekdo je to že storil v tem trenutku, ter je v naši družbi. Dober dan.
2: Dober dan. Mira na te strani.
1: Mira, lepo pozdravljeni. Evo, ponovno ste imeli dovolj sreče danes.
2: A res.
1: Lepo, Mira, kaj počnete?
2: Z vnukom smo zato malo na balkonu.
1: Malo na balkonu in sta se odločila, da bosta poklicala.
2: Točno,
1: pravilno. Povejte, ja, katero pesem si bosta zaželela.
2: Šumijo gozdovi domači od Štajerk.
1: Šumijo gozdovi domači, seveda imamo tole pesem, Mira, kot vselej. Hvala.
2: Ja, hvala lepa.
1: Hvala.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Ja, hvala tudi vam, da ste poklicali. Evo, vesele Štajerke, pa čez nekaj trenutkov ne odhajajta predaleč.
2: Ne bomo. Hvala, adijo.
1: Nasvidenje. Tako torej, vesele Štajerke danes so v bobnu glasbenih želja na želje poslušalke Mire. Bomo torej prisluhnili skladbi Šumijo gozdovi domači. Ja, res so šumijo vselej. Pa kar preverimo, še nekdo je v naši družbi. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Lep dobar dan, kdo je z nami?
3: Jaz sem Lojska iz Nemčije.
1: A, Lojska, lepo pozdravljeni iz Hamburga.
3: Ja.
1: Evo, ja. Lepo vas je ponovno slišati.
3: Ja.
1: Torej, kako se kaj imate, kako je v Nemčiji, tako bom kaj vprašal direkt.
3: Ja, pa tak je v Nemčiji, jaz sem osamljena, imam družino pa vse.
1: Uh-huh.
3: Poslušam rada Slovenske Gorice od sedme, jutri že ob sedmih začnem.
1: Tako.
3: Poslušati to celi dan.
1: Verjetno ste mislili, da pač malce pogrešate naše Slovenske Gorice.
3: Seveda pogrešam.
1: Tako. Ja, evo, vsaj preko radijskih valov vam malce pričaramo te čudovite naše griče, saj veste, kako so lepi.
3: Ja.
1: Torej, Lojska, povejte, katero pesem želite slišati?
3: Ja, seveda, Dolino s Čavnice.
1: Dolina s Čavnice, torej, evo, seveda imamo tole prečudovito pesem.
3: Ja, ker je to drugače ne poslušam, če jo lahko si to zaželim, te pa, ja, pa se hvalim za to.
1: Mi pa smo srečni, da pokličete vi in da ste imeli danes dovolj sreče, da vas lahko takole tudi slišimo. Kakšne, zakaj temperature na severu Nemčije?
3: Tudi je tako toplo. Včera smo imeli malo deža, pa ne vihte, danes pa že sonce sije drugoče.
1: Danes pa že sije sonce, skratka čudovit vikend se obeta. Povejte, imate blizu morje ali...
3: Ja, mi imamo na eni strani severno morje, na eni drugi pa Baltijsko morje. Uh-huh. To je Hamburg.
1: Tako.
3: Reko Elbo imamo bližini.
1: Tako da imate kar nekaj alternativ za ohladiti se čez poletje.
3: Ne, jaz nisem za morje, pa nisem za vodo.
1: Aha, evo.
3: Jaz sem rajši za hribe.
1: Samo toliko, da vemo, če slučajno bomo kdaj učli v Hamburg, da se lahko gremo malo skopat, ne?
3: Ja, ne bom šla sebo.
1: Zmenjeno. Lojska, užitek vas je takole poslušati, kramljati z vami, ko pokličete takole iz, ja, lahko rečemo kar daljne Nemčije, iz tujine praktično.
3: Ja, in, to je severna Nemčija, ne?
1: Tako,
3: tak je dolč, ne?
1: Tako in evo. Danes Dolina s Čavnice, ansambel Toneta Čučka, samo za vas direktno v Nemčijo.
3: Hvala lepa, pozdravim pa vse skupaj, ki me poslušajo, ki me poznajo in me pogrešajo.
1: Evo, eni takšnih smo zagotovo tudi mi, Lojska. Srečno v Hamburgu, uživajte s svojimi najdražjimi ljudmi, ki jih imate najraje.
3: Hvala enako.
1: Srečno, nasvidenje.
3: Srečno, adijo.
1: Dolina s Čavnice, bo danes za nekaj trenutkov takole se premestila v Nemčijo na sever Nemčije, v Hamburg, k naši poslušalki Lojski, ki takole se zmere spomni na nas, pokliče in danes je imela tudi dovolj sreče, da je prišla torej v eter. No, nekoga pa še imamo sedaj v naši družbi. Dober dan.
4: Dober dan.
1: Dober dan, kdo je z nami?
4: Petka iz Zavrha.
1: Betka iz Zavrha, Betka tudi na Zavrhu je vse le čudovita.
4: Čudovito, ja, sončno, lepo vreme.
1: Sončno, lepo, tudi malce višje in kakšen veter, kakšen hladnejši veter zna tudi tam zaiti. Povejte, Betka, katero pesem danes?
4: Danes, bratje iz Soplotnice, gre življenje svoja pota.
1: Tako torej, bratje iz Soplotnice ter njihova skladba gre življenje svoja pota, res je temu tako in evo, bomo jo slišali čez nekaj trenutkov.
4: Se zelo lepo vam zahvaljujem, pozdravim se studiju pa svoje domače.
1: Hvala lepa za vse te lepe besede, Betka, uživajte še naprej v tem vikendu, srečno.
4: Srečno.
1: Gre življenje svoja pota prepevajo bratje iz Oplotnice, danes jim bomo prisluhnili ter morda tudi zaplesali, ne na zadnje je vendarle vikend. No, nekoga še bomo sprejeli v našo družbo ter tudi zaključili današnji boben glasbenih želja. Pa preverimo, kdo je imel to srečo. Dober dan.
5: Dober dan.
1: Lepo pozdravljeni, kdo je z nami? Jože pri aparatu Sočkega Pohorja. Oh, lepo, lepo. Jože, kaj počnete?
5: Sedimo malo po senci, pa vaš radio, oziroma naš radio poslušamo.
1: Oh, čudovito. Torej, vlečemo, kot radi rečemo, tudi na Pohorje.
5: Tudi na Pohorje, tudi.
1: Evo, super. Potem pa imenitno.
5: Jaz bi si želel od Antona Birtiča, beneški fantje, pesem Fantič oče dada.
1: Fantič oče dada.
5: Ja.
1: Tako. Jože, imamo tole pesem.
5: Ja, hvala lepa.
1: Seveda.
5: Hvala lepa in lep dan naprej.
1: Hvala tudi vam, da ste se na Pohorju spomnili na Slovenske Gorice, ja, ter poklicali v eter.
5: Dobro, hvala in srečno, srečno.
1: Srečno tudi vam še naprej. Nasvidenje. Tako, Jože iz Hočkega Pohorja, torej kot je dejal tudi sam, je poklical danes v boben glasbenih želja. Slišali pa bomo torej skladbo Fantič, oče dada, beneški fantje, imenitno. Ja, prišli smo do konca bobna glasbenih želja, vsaj kar se tega dela tiče, kjer sprejemamo glasbene želje, no ko pa, jim prisluhnemo, ta del pa še sledi. Poslušalke in poslušalci, tisti, ki danes niste uspeli priti v eter, ja, žal je vedno temu tako, klicev je zares ogromno vsako soboto, ampak kar je sreča je to, da je vsak teden sobota, tako da tudi boben glasbenih želja tako ne izostane. Nič 2.55, 55, nič 55, pa bo ostala tista telefonska številka, na katero ste vse le lepo vabljeni, da pokličete.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal sprejem končne odločitve o tem, ali bo z Iranom sklenil mirovni sporazum. Hkrati je ponovil, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Pri večini bolnikov pertukano implantacijo aortne zaklopke opravijo skozi arterijo na nogi, pri nekaterih bolnikih pa to zaradi napredovale ateroskleroze in zožitev arterij ni mogoče, zato so potrebni alternativni pristopi. V občini Trnavska vas zaključujejo pomemben projekt sanacije plazu Pelcl. Dela, ki so se začela to pomlad, potekajo po načrtih in so v zaključni fazi. Projekt v celoti financira Ministrstvo za naravne vire in prostor v okviru programa odprave škode po neurjih iz leta 2023. V občini podarjajo, da so bili pri pridobivanju državnih sredstev zelo uspešni. Sanacijo plazu bodo namreč zaključili odpravo vseh posledic škodnih dogodkov izpred 3 let. Skupna vrednost počrpanih sredstev znaša približno 1 milijon evrov. Ob tem v občini izpostavljajo, da takšni projekti pomembno prispevajo k večji varnosti občanov in občank. Veseli jih tudi sodelovanje podjetja Elektro Maribor, ki bo ob sanaciji izvedlo še polaganje električnih kablov v zemljo. Mladi glasbeniki in plesavci Konservatorija za glasbo in balet Maribor podružnične šole Lenart so v maju 2026 dosegli izjemne uspehe na več mednarodnih tekmovanjih. Med 15. in 17. majem je v Murski Soboti potekalo 20. mednarodno srečanje harmonikarjev Pannoni Accordion. V kategoriji A v disciplini solisti s harmoniko variete je blestel Lauro Šijanec, ki je osvojil zlato priznanje in prvo nagrado. V isti disciplini je v kategoriji B uspešno nastopil tudi Anže Lovrenčič, ter prejel srebrno priznanje in tretjo nagrado. Uspešni pa niso bili le glasbeniki. Učenke baletnega oddelka so se 16. in 17. maja udeležile mednarodnega tekmovanja Rowley Dance Open. Učenka 3. razreda baletne šole Neža Rokavec je prejela zlato plaketo in 2. mesto ter so vrstila v mini gala program. Učenci 4., 5. in 6. razreda baletne šole pa so osvojili elitno srebrno priznanje in 1. mesto. Med 18. in 20. majem so se na 6. mednarodnem tekmovanju Bolero predstavili tudi flavtistke iz razreda Manje Lešnik ob klavirski spremljavi Magde Đerković. Maruša Vrbavšek je v prvi kategoriji osvojila zlato priznanje, Julija Kocovan pa srebrno priznanje v 2. kategoriji. Ob vseh dosežkih so mladi glasbeniki in plesavci znova dokazali, da se predanost, talent in ustrajno delo v podpori mentorjev odraža tudi na največjih mednarodnih odrih. Njihovi uspehi so lep dokaz kakovostnega umetniškega ustvarjanja mladih v našem okolju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo še naprej večinoma jasno, popoldne pa se lahko nekoliko tudi pooblači. Jutri bodo od severa začele popoldne nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho.
2: Prometne informacije.
1: Za konec se posvetimo stanju na naših cestah. Danes še naprej promet ovirajo večini delovišča na Štajerski avtocesti, da nimo pri Slovenskih Konjicah, občasno nastajajo tudi krajši zastoji, nič kaj drugače ni danes niti pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Toliko kar se Štajerske avtoceste v naši bližnji okolici tiče, opozarjamo pa tudi na regionalne ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še vedno v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasno. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice, ponovno v rubriki Mali oglasi. Ja, naslednji trenutki so namenjeni prav vam, natančneje vsem tistim, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ter bi to radi zaupali našim poslušalcem, vašim morebitnim bodočim strankam. Nič 90 74 44 je telefonska linija oziroma telefonska številka, linija pa je v tem trenutku seveda prosta. Pokličite.

Ja, torej, nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, rubrike, ki je na tedenski bazi na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate torej možnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, to zaupate našim poslušalcem. In seveda pokličete nič 9 nič 7 4 4 4, še torej nekaj trenutkov bomo počakali.

0: No tako, nekoga pa imamo sedaj v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, jaz bi pa imel kopalni koruzo za prodati priredni. Pa dognevalc, maholec in kopalnik. Pa si pa paj 3,50 m, da si drevliš in medvigam na 041 646 087.
0: Telefonska številka torej 041 646 087. Hvala tudi vam za klic. 41 646 087, telefonska številka. Dober dan, pozdravljeni.
2: Ja, dober dan. Jaz pa podarim betonsko srečno kritino. Kar nekaj komadov na telefonsko številko 031 413 989.
0: Telefonska številka torej 031 413 989.
2: Ja, hvala. Ja.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 031 413 989, telefonska številka poslušalca. Nekaj trenutkov pa je še na voljo. 090 74 44.

0: Tako še nekoga bomo sedaj sprejeli v našo družbo. Dober dan, pozdravljeni.
1: Zdravo, prodam aluminijasto teleskopsko rampo za kaki invalidski voziček ali pa za kaj drugega na številko 041-913-838.
0: Telefonska številka torej 041-913-838.
1: Adio.
0: Srečno, na svidenje. 41-913-838, telefonska številka poslušalke, še nekaj sekund in potem bomo počasi zaključili tudi z našimi malimi oglasi, ki bodo ponovno na sporedu potem v ponedeljek v dveh terminih, seveda ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut. Pokličete pa lahko še sedaj nekaj naslednjih sekund. Telefonska linija je torej prosta oziroma nič več. Tukaj je še nekdo. Dober dan.
2: Dober dan. Jaz pa imam za prodati zelo potrebne brano te, kak se že reče, ne vem, pa en osipalnik za kruzo na telefon 070-437-144.
0: Torej nič 7, nič 437-144.
2: Ja.
0: Hvala za klic, srečno.
2: Srečno.
0: Nič 70-437-144, telefonska številka in to je bil tudi zadnji klic v današnjih malih oglasih. Vsi, ki ste poklicali, seveda hvala, oziroma želim vam, da sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo, če seveda še niste. Mali oglasi pa torej ponovno na sporedu, kot sem že prej omenil, v ponedeljek v dveh terminih. Pokličite na 090 74 44.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudi oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsakem po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih. Pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žilje, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič. In danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-88-88.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, lesni lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 080 88 88.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestno-prometnih predpisov v ponedeljek 1. junija ob 16. uri, s tečajem za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki pa 9. junija ob 17. uri. Tečaja se bosta izvajala v učilnici na Majstrovi 11. Lenartu. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo picopeka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo. Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom. Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 041 890 350. Ponavljam 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kostan.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Nič 8 nič, 8888.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, spremembo na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec. Postaje moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko nič 80 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje. Zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagenu pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki nič 80 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. Nič 80 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
3: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj kvrcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilait in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala, gospa Andreja, za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
4: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0800 88 88 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0800 88 88. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znak Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex. Boratex.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne! Rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se včeraj srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Generala Frankis Donovan in Roberto Legra Sotolongo sta po navedbah južnega poveljstva ZDA Southcom opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti.

0: Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Vsebinsko se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov, izvajali pa ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Po marčevski eksploziji, ki je v Jurovskem dolu uničila bankomat, krajani še vedno čakajo na rešitev. Zato je občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah po več ustnih razgovorih zdaj tudi pisno pozvala OTP banko k čimprejšnjemu okrepanju. Na občini podarjajo, da prebivalci bankomat nujno potrebujejo za vsakodnevne opravke, njegova odsotnost pa povzroča precej nevšečnosti predvsem starejšim in manj mobilnim občanom. V uradnem dopisu so banko pozvali k ponovni postavitvi bankomata oziroma zagotovitvi druge ustrezne rešitve za lokalno skupnost. Občina pričakuje, da bo banka prisluhnila potrebam krajanov in čim prej sprejela odločitev o nadaljnih korakih. To nedeljo, jutri, 31. maja, bo v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah ponovno zaživel tradicionalni praznik spomladanska kvaternica oziroma spomladanski blagoslov, ki vsako leto teden po binkoštih oziroma prazniku Svetega Duha v kraj privabi številne romarje od blizu in daleč. Cerkev Svete Trojice se ob tej priložnosti napolni z obiskovalci iz vse Slovenije, ki se udeležijo ene najbolj obiskanih maš v tem delu Slovenskih Goric. Dogodek poleg duhovne pomena prinaša tudi prijetno druženje in pristno domače vzdušje na trgu pred cerkvijo. Obiskovalce bodo z nasmehom pričakali lokalni obrtniki in ponudniki domačih izdelkov, ki bodo predstavljali svoje ročne izdelke ter dobrote iz tradicionalnih domačih kuhin. Po maši se bo mogoče posladkati z domačo gibanico, kupiti domač med ter izdelke lokalnih in ekoloških kmetij. Spomladanska kvaternica v Sveti Trojici ostaja pomemben del lokalne tradicije, ki povezuje duhovnost, domačnost in spoštovanje do lokalne ponudbe. Sport. Košarkarski klub Vanoli Cremona se seli v italijansko prestolnico. Pri projektu pomaga tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, saj je del konzorcija, ki je prevzel športno licenco, poročajo slovenski portali. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes bo sprva večinoma jasno, popoldan pa se bo nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec hiter skok na naše ceste. Dela prometa ovirajo v veliki meri danes še naprej na štajerski avtocesti, zaradi povečane konice ob koncu tedna pa lahko pričakujemo tudi krajše zastoje, denimo pri slovenskih konicah, kjer potekajo dela, pa pri slovenski Bistrici, tukaj pozor, saj promet poteka po dveh zloženih pasovih v vsako smer po drugi polovici avtoceste, dela pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi tam pa promet poteka po dveh zloženih pasovih. No, nič kaj drugače danes, niti na regionalnih cestah, še naprej opozarjamo na delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo ponovno predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Ini, Maju, Zali in Ilaniji.
1: Glasbeni utrinki.
0: Ina Črnčec obiskuje drugi razred flaute. Njena mentorica je Nija Androjna. Zaigrala bo skladbo Berlinski karnevalski ples, na klavirju jo spremlja Aleksander Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Maj Odnik obiskuje drugi razred saksofona. Njegov mentor je Zdravko Zimič. Zaigral bo Rodgersa v Bili cveto klavirski spremljavi Zale Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Zali Miglič, ki se uči igrati klavir pri mentorju Aleksandru Živku, obiskuje drugi razred. Danes se bo zaigrala Telemanovo Gavotte.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tudi Ilanija Kramberger se uči igranja klavirja pri mentorju Aleksandru Živku, obiskuje tretji razred. Zaigrala bo Mojevo skladbo Zvončnice.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Modrijani so ob začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba, ki jo tudi danes v glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo, nosi pa naslov Obriši mi solze. Gre za nežno in iskreno pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka, so ob tem povedali Modrijani. Nastanek pesmi je namreč povezan z Blaževim sinom Levom, ki je svojim otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me je vedno, ko je jokal, prosil naj mu obrišem solze. Nenehno je to ponavljal. Preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem zapisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Pesem je tako nastajala v krogu prijateljev in glasbenih sodelavcev. Skladba Obriši mi solze pa torej odpira niz novih pesmi, ki jih bodo Modrijani predstavljali vsak mesec do noči Modrijano. Z njo poslušalcem prinašajo nekoliko drugačno, nežno in osebno glasbeno zgodbo, ki izhaja iz pristnega družinskega trenutka in je prerasla v pesem za vse, ki jih gane iskrena beseda. Prisluhnimo naši glasbeni poslastici. Modrijani, Obriši mi solze.

Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Obvestilo za kmetovalce. Za dober razvoj in visok pridelek soje, koruze in oljnih buč uporabite edinstveni biostimulant Excel Grow na osnovi morskih alg. Uporabite ga lahko tudi na vseh drugih kulturah in tudi v primeru stresa. Za dober in visok pridelek soje, koruze in buč biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
3: Je torej sobota 30. maja, danes 150. zaporedni dan v letu, do konca tako preostane še 215 dni. Sonce v tem času zide o 5. uri in 19 minut, zaide pa v 20. uri in 39 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih svetov, da je dneva seveda dobrih 15 ur. Ja, imamo pa danes tudi nekaj godovnikov, denimo Kancija, Kancijana, oglejskega močenca, Ferdinand Kastilski, kralj tudi danes goduje, pa Ivana Orleanska, devica, no prav v slednji bo več govora. No, samem začetku seveda vse čestitke ob godu vsem Ivanam, Ivam, Ivančicam, Ivanicam, Ivanijam, Ivankam, Ivi, Ivisim in pa Vanjam. To so vsa imena, ki izhajajo torej iz imena Ivana. Skratka, sveta Ivana Dac, ki jo imenujemo devica Orleanska, je bila hči kmečkih staršev iz vzhodne Francije. Neuka ni znala ne brati, ne pisati in ni bila nič sanjavo dekle. 13 let stari se je prikazal nad angel Mihajl in zaslišala je glas, naj gre na pomoč svojemu kralju Karlu VII, ki se je vojskoval z Angleži. Ti so si lastili Francijo, prodirali vedno globje v deželo in zavzeli že tudi Orleans poglavitno Karlovo trdnjavo. Božji klic je Ivano vedno razločneje spodbujal, naj gre in osvobodi Orleans in popelje kralja Hronanju v Reims. Nabotila se je k francoskemu poveljniku po vojake. Ta jo je s posmehom odslovil, toda božji glas ni utihnil in Ivana je zbežala iz rojstnega kraja, šla spet k poveljniku in takrat so ji dali konja in vojaško obleko, šla je k kralju in mu razložila svoje poslanstvo. Ivana si je dala napraviti zastavo z Jezusovim in Marijinim imenom, in bila rada takoj napadla angleško vojsko, pa je častniki tega niso dovolili. Morala se je po reki Loiri preroiti v mesto. Nato je napadla Angleže in jim vzela Orleans. Po teh zmagah je dobila ime devica Orleanska. Potem je šla od zmage do zmage in peljala kralja Hronanju v Reims. Ljudstvo je vanjo brezmejno zaupalo, vsem se je zdela nadzemeljsko bitje. Naduti častniki pa se niso nič kaj radi pokorovali preprostemu kmečkemu dekletu in njeni uspehi so začeli čedalje bolj plahneti. Kralj se je začel pogajati z Angleži, pri obleganju Pariza je bila Ivana ranjena in pozneje tudi ujeta. Nehvaližni kralj ni storil ničesar, da bi jo rešil. Kot čarovnico so jo izročili sodišču, ki jo je kot krivo verko, nespokorjenko, odpadnico in malikovalko obsodilo na smrt na Germani. Njen god pa torej praznujemo danes 30. maja. Ja, zagotovo še predvsem vse Ivane zanima, kaj pravi Statistični urad Republike Slovenije. Ja, število ženskih oseb z imenom Ivana je v Sloveniji 9605, med vsemi ženskimi imeni pa je ime Ivana po pogostosti uporabe uvrščeno na zares visoko 12. mesto. No, takole za konec pa preverimo še, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 2006, 30. maja, je v 78. letu starosti umrl slovenski filmski režiser Boštjan Hladnik, pionir slovenskega modernističnega filma. Njegov Ples v dežju velja za najboljši slovenski film vseh časov. Na današnji dan leta 1431 so torej na Germadi zažgali Ivano Orleansko, ki je bila takrat stara le 19 let. Uradno so jo beatificirali že leta 1909, leta 1920 pa je takratni papež v priznanje njene nedolžnosti dokončno razglasil za svetnico. Leta 1917 je Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, s katero so slovenski, hrvaški in srbski poslanci zahtevali samostojno jugoslovansko državo znotraj Avstro-Ogrske. Avstro-Ogrska je te zahteve zavrnila. 30. maja leta 1862 se je na današnji dan rodil slovenski slikar Anton Ažbe, ki je umrl leta 1905. Njegovo najbolj znano delo je portret ženske z naslovom Zamorka, ki visi v Ljubljanski narodni galeriji. Leta 1778 je na današnji dan umrl francoski pisatelj in filozof Voltaire, leta 1960 pa ruski pisatelj in pesnik ter Nobelovec Boris Leonidovič Pasternak. Leta 2006 si je v zaporu na dobo življenja vzel zloglasni slovenski morilec Metod Trobec, no leta 2022 pa je umrl Boris Pahor, slovenski pisatelj. Še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi in je zelo pojemljivo, moram reči, ne govori o svoji sreči, svet je nevoščljiv in ne govori o svoji nesreči, svet je neobčutljiv.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, tale vikend, zadnji vikend v mesecu maju si lahko brez kakršnih koli zadržkov vzamete za kakšen piknik, skupno druženje s svojimi bližnjimi ljudmi, ki jih imate najraje. Dogodki v našem koncu pa se nadaljujejo v prihodnjem tednu. Pa če misli malce obrnemo na naslednji teden, ozremo v prihodnost, ste v sredo 3. junija lepovabljeni na musical Lepotica in zver, ki se bo odvil v športni dvorani Sveta Ana. Organizira pa ga osnovna šola Sveta Ana s pričetkom ob 17. uri, torej zares imenitno popoldne v družbi osnovnošolcev Svete Ane v mjuziklu Lepotica in zver s pričetkom ob 17. uri v športni dvorani Sveta Ana. Dan kasneje pa vabljeni v Jakobski dol, tam se bo odvila že kar tradicionalna čajanka pod krošnjami, gre za 30 let zeliščnega vrta pri Južici in dogodek bo trajal od 17. pa predvidoma vse tja do 20. ure, torej zares takšen zeliščno obarvan popoldan, ki se preveša v večer, se obeta v Jakobskem dolu prihodni četrtek 4. junija, pričetkom ob 17. uri. V sklopu crkvenjaškega poletja 2026 pa prihodni petek, 5. junij je to, svečani jubilej 50 let delovanja društva kmečkih deklet in žena crkvenjak. Častitljiva letnica je to, za kar kmečkim dekletom in ženam lahko že v tem trenutku, kar čestitamo za delovanje tako dolgo. No, za vas pripravljajo torej svečani jubilej v Domu kulture crkvenjak s pričetkom ob 18. uri v petek 5. junija. Ja, če ni pester tale vikend, bo pa zagotovo prihodnji. V soboto, 6. junija, pesnica Skozi čas vabi na proslavo prazniko, torej krajevne skupnosti Pesnica, tam pa bo tudi gost Jure Ivan Nušič, ter na voljo bo ogled 4 razstav s pogostitvijo. Nimate razlogov, da manjkate, ravno nasprotno obeta se zares zanimiv popoldan v večnamenskem centru Pesnica s pričetkom ob 17. uri, torej prihodno soboto 6. junija. Prihodno soboto bo pestro tudi v občini Gornja Radgona, natančneje na gradu Negova, kjer se bo odvil Penina Fest 2026, torej prvo leto premora se vrača tale priljubljen dogodek na grad Negova, ki je sedaj dovolj dobro obnovljen, da lahko gosti Penina Fest 2026. Tam bo kot vselej pokušina vin oziroma se upravičujem Penin, saj gre vendarle za Penina Fest. Za kulinariko bosta poskrbeli Miša in Julija iz Masterchefa. Glasbena predspremljava ne bo manjkala, Ditka, akustični koncert Hama in Tokaca je tudi predviden na gradu Negova v soboto 6. junija v sklopu Penina Festa 2026. A ja, še to, kdaj se tja odpraviti? Ob 17. No, tale tole druženje pa se bo prevesilo pozno v noč. Ja, kar nekaj dogodkov je seveda še na sporedu v pestrem mesecu junijo. Vseh vas bomo sproti obveščali o teh naših oddajah, kam kdaj. Zagotovo še kakšnega tudi dodali in sedaj že lepo vabljeni, da če ne veste kam, najprej na našo spletno stran pod zavihek kam kdaj, tam najdete vse podrobnosti o dogodkih, ki bi vas bojda morda zanimali in se na njih tudi odpravite z ljudmi, ki jih imate najraje.
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Ja, torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v naši stalni rubriki Izlet na splet, ko se odpravimo malce na potep po naši spletni strani. Tako da preko radijskih valov vam dajemo pogled, kaj vse lahko najdete na naši sedaj že kar do dobra zasidrani, ne več tako zelo prenoljeni spletni strani. Verjamem, da vam je leta všeč, da ste se je navadili in da brez kakršnih koli problemov in zadržkov postopate z miško po njej. V zgodnjem desnem kotu, kot vselej, nič se ni spremenilo, gumb uživa, tam kliknete in nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli, tudi če se odpravljate morda na Gorenjsko, evo, tam smo lahko tudi z vami. V rubriki oziroma zavihku Kam kdaj vam radi podelimo vse dogodke, ki se dogajajo v naši bližnji okolici, damo točne podatke in vi samo stopite na našo spletno stran in se podate v svet in se imate fajn. Ponudba malice je eden takih zavihkov, ki vam pomaga, kaj bi lahko dobrega pojedli čez teden, imamo naše ponudnike in tam torej najdete menije malic, točno veste, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest, no tudi skozi ves teden, skozi celotna ta leta, kakor dolgo že radio deluje, pa na našo spletno stran objavljamo tudi oddaje in novice, ki jih skrbno pripravljamo prav za vas in če ste morda kakšno preslišali, seveda hop na našo spletno stran www.rsg.si in si le s temi vsebinami tudi postrezi. No, da nimo lahko danes prebirate tudi o podrobnostih glede prejemnika, na katerega smo zelo ponosni, zlate plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Seveda gre za vsestranskega umetnika, stripalja, ilustratorja, grafika in oblikovalca iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah. Rome Štrakl je torej postal prejemnik prestižnega državnega priznanja z področja umetnosti. No, Romeo nam je v našem studiju zaupal, koliko mu to državno priznanje pomeni, spomnil pa se je tudi svoje prve razstave, pa mu kar prisluhnimo.
3: To je vsekakor priznanje, katerega sem vesel, ker pri teh stvareh je to večkrat rad povem, da vse ustvarjalci smo seveda veseli vsakega priznanja oziroma vsake pohvale, ker sicer ne ustvarjamo za to, da bi dobivali priznanja. Vsaj večina nas je takih, ki verjetno ustvarja za to, ker to radi delamo, ker nam je to veselje, ker uživamo ob takem ustvarjanju, ne glede na to, ali je to likovna dejavnost, kakšnakoli druga dejavnost. Priznanje, kot sem rekel, je pa neki znak, da tvoje delo cenijo tudi drugi obiskovalci razstav in podobnih prireditev. Sicer je zapisano, da je to 50 let mojega ustvarjanja, to je malo zaokroženo na gor, ker če sem čisto precizen, moja prva razstava, na kateri sem sodeloval, je bila leta 1984, ampak če pa štejemo, da sem razstavljal že v času srednje šole, da smo razstavljali sošolci in podobne zadeve, da ne omenjam seveda tistih zadev, ki sem jih kot osnovnošolc že ustvarjal in delal, tako da tu nekje pol se ta leta nekje pokrijejo.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V kulturnem domu Sveti Trojice v Slovenskih Goricah bo konec maja zazvenila zborovska pesem. Prireditev Orfejeva pesem bo tudi letos združila ljubiteljske pevce, ki svojim delovanjem ohranjajo bogato tradicijo zborovskega petja ter seveda pomembno soustvarjajo kulturno življenje lokalnega okolja. Več o tem nam bo danes povedala Breda Slavinec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenarške območne izpostave. Breda, pozdravljeni.
4: Dober dan, seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Ja, malo sem že v začetku sama povedala, ne, na kratko Orfejeva pesem, pa vse Breda, zakaj pravzaprav gre torej?
4: Gre za, mi rečemo, revija, ne, to pomeni predstavitev odraslih pevskih zborov in tudi malih vokalnih skupin. Pri nas smo že veliko krat povedali, da je to že dolgoletna tradicija zborovstva in zato nekako smo se letos odločili, da gremo v Sveto Trojico, kjer že veliko let, mislim, da počasi bodo imeli 30 let, domači pevski zbor, to je mešani pevski zbor kulturnega društva Sveti Frančišček iz Svete Trojice, ki je v bistvu tudi soorganizator te revije. Seveda bo to, ta revija bo v petek 29. maja ob 19. uri v kulturnem domu v Sveti Trojici. Naprej nas bo pozdravil župan David Klobasa in seveda nam bo dobrodošlico tudi zaželel Andrej Dvoršak, predsednik kulturnega društva Sveti Frančišek, Sveta Trojica kot domačin. Ostali nastopajoči bodo pa cerkveno-prosvetni mešani pevski zbor kulturnega društva Sveta Ana, potem mešani pevski zbor medobčinskega društva Invalidov Lenart, vokalna skupina Vox Angelica kulturno-glasbenega društva Benediktos in pa slovensko-goriški glasovi, nekako imajo sedež v Lenartu. To so letošnji nastopajoči. Strokovno jih bo spremljala Tadeja Vulc, strokovnjakinja na zborovskem področju in pa to so letošnji nastopajoči. Drugače pa imamo še zbore. Zbori prepevajo tudi v Cerkvenjaku, potem v Benediktu, v Juruškem dolu imamo juroški oktet, ampak se pa zgodi, da tudi kdaj kdo je zaseden in pač ne more nastopiti.
3: Se mi zdi, da imamo v Slovenskih Goricah nekaj krasnih zborov, ki tudi tako čez leto v svoji organizaciji pripravijo kakšne koncerte, pa se mi zdi, da ljudje še kar obiščajo takšne prireditve.
4: Ja, mislim, da je petje še vedno vrednota in zanimivo je to, da malo ko smo pogledali statistiko, v celotni Sloveniji se je na ta razpis za srečanje revijo odrasli pevski zbor in mali vokalnih skupin prijavilo okoli 600 skupin zborov, kar je menimo vseeno visoka številka. Zanimivo je tudi to, da bo ta prireditev izvedena v okviru festivala ljubiteljske kulture. Včasih je bil to teden ljubiteljske kulture, letos poteka od 15. maja do 15. junija, se pravi ves mesec. To je mesec, ko se ljubiteljska kulturna društva, skupine predstavljajo svojo dejavnostjo, ali imajo kakšno preditev, ali imajo odprte vaje, to pomeni, da lahko pridejo novi člani, ali pa samo ljudje pač pogledajo, kako ena vaja poteka. Potem so razne krajše izobraževalne delavnice, v glavnem pač osnovni namen je, da se ljubiteljska kultura predstavi.
3: Zdaj, če pogledamo letošnje nastopajoče, torej na Orfejevi pesmi, prej ste jih že našteli, so kaj, kar se tiče samega programa, omejeni na razpisu ali lahko pesmi izbirajo prosto, ker so pravzaprav zelo različni zbori, ne? Od cerkveno-prosvetnega, potem so tu slovensko-goriški glasovi, vokalna skupina, vsak ima neko svojo usmeritev. Kaj lahko pričakujemo, pravzaprav sprašujem letos v tem programu?
4: Razpis je bistvo zato, da so s programom omejeni. To pomeni, da se morajo predstaviti s točno določenim programom, na katerega se pripravljajo mogoče že celo od lanskega leta. In zanimivo je tudi to, da na koncu zapojejo skupno pesem, to je letos od Triglav Moj dom, znano pesem. To je potem en tak lep zaključek te revije. Lahko se pa tudi predstavijo z dvema pesmima ali pa s tremi, to pomeni, da so to so že zbori ali pa skupine, ki so že dosegli regijski nivo in tudi potem nekako lahko dosežejo tudi državni nivo kvalitete.
3: Orfejeva pesem, torej revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ta petek 29. maja ob 19. uri v Kulturnem domu Sveta Trojice v Slovenskih Goricah, lepo vabljeni. Breda, večkrat smo v našem studiu že spregovorili o stanju ljubiteljske kulture. Se vam zdi, da ima ljubiteljska kultura danes dovolj prostora in pa podpore? Ne nazadnje ste tudi pri javnem skladu en takšen podporni servis.
4: Zagotovo. Za ustanovitvijo našega sklada, ki ima mrežo po celotni Sloveniji, to pomeni, da je Lenarto ena izpostava, ki pokriva 6 občin, je po celotni Sloveniji še 28 takšnih izpostav. Ustanovljene so bile na podlagi tradicije in števila društev. To je bilo leta 98, so takrat pač naredili en tak pregled, koliko društev je na katerem območju, ki še vedno delujejo, in tam se je potem izkazalo, da smo pač mi v tej severovzhodni Sloveniji ena izmed izpostav, ki ima še veliko, veliko skupin. Nekako računamo, da jih je okoli 160 kulturnih delovčih skupin, to so kulturna društva, vsa ostala društva, ki se ukvarja kakorkoli s kulturo, potem to so tudi osnovnošolske skupine, vrtčarske skupine, tako da mi menimo, da imamo skozi vsa ta leta resnično veliko dobrih skupin, ki dosegajo visoke uspehe, ampak to je zagotovo tudi, ker se izobražujejo. To je pač vedno potrebno, če svoje znanje želiš nadgraditi, ga je pač potrebno ves čas skrbeti zanj.
3: Se pa zmeraj pojavljajo kakšni nove izzivi, seveda, kaj menite ali pa imate občutek, s katerimi izzivi se recimo danes srečuje ljubiteljska kultura predvsem?
4: Ja, v bistvu še vedno z enakimi, ne, kot so se pred 28 leti, ko smo se mi ustanovili, še vedno pač določena področja si želijo več mladih članov. Danes je pač, se veste, kako je, na eni strani govorimo, kako nimamo časa, po drugi strani pa se vidi, da tisti, ki se želijo ukvarjati z ljubiteljsko kulturo, si pa vseeno še vzamejo čas, ker pravijo, da ravno to, da jih nekako ta dejavnost, kako da rečem, umiri, postavi na prave tire, da potem zdržijo ostale pritiske, ki jih pač vsakodnevno življenje ponuja. Tako da mislim, da je ljubiteljska kultura še kako potrebna in to se kaže, da je to v bistvu vedno bolj.
3: Tako, ta teden torej Orfejeva pesem, kar nekaj srečanj je že bilo, naše skupine tukaj v Slovenskih Goricah se nekatere tudi na državni nivo uvrstile. Vas kaj še čaka zdaj v prihajajočem obdobju?
4: Vedno pride kaj še tak nenapovedanega, hitro kaj načrtujemo ali pa pristopi kakšno društvo k nam in potem pač naredimo kakšno preditev, kakšno razstavo. Drugače pa nekako junij je mesec planov za naslednje leto, tako da mi že nekako tam v drugem tednu junija imamo celoten plan za naslednje leto, se pravi vse prireditve, ki jih bomo izvedli, tudi vsa izobraževanja. Tako da potem tudi v bistvu skupine obveščamo. To je namensko tako hitro, da si lahko vsi pač nekako načrtujejo, da je tudi pridemo nasproti šolam, ki pač že svoje učne programe tudi planirajo. Tako da pol pa pride seveda statistika, ne? Moramo vse to ovrednotiti, kar smo letos do zdaj vse, katere preditve smo izvedli. Jeseni pa začnemo z izobraževanji. Imeli bomo izobraževanje za literate, ki se ga zelo želijo, to je, kako se napiše kratka zgodba, to je zdaj zelo aktualno. In tudi gledališki seminar načrtujemo in še mogoče tudi kakšnega.
3: Če sem prav razumela, pa s temi območnimi srečanji zdaj zaključujete, kako ocenjujete recimo letošnjo sezono do zdaj?
4: Jaz vedno rečem včasih, ne, malo se pošalim, kako da reče, jo, kako je uspelo, ne. Recimo kakšna preditev, pa nam čestita, pa se pošalim, pa rečem, jaz zato smo organizirali, ne, da bi uspelo. To pomeni, da damo vse moči v to in potem pač je seveda posledica tega, da uspe. Ja, sezono smo zadovoljni, ne, fino je, ko vidiš, da smo jo uspeli speljati kljub finančnim zagatam, kaj ti stvari in vse storitve so se neverjetno podražile. To nas kar iz leta v leto, ne, nas to pesti. Včasih se nam zdi, da vsa iznadljivost, ki jo premoremo, je premalo. Tako da dober občutek je, ko daš nekako vse te preditve pod streho, tiste pač, ki so v sistemu sklada in ki so pač obvezne, da jih izvedemo. In seveda tudi iz vsakega tega srečanja preditve revije, zagotovo se kdo uvrstil tudi na regijsko ali pa na državno. O tem bomo naredili posebej oddajo, ker zdaj še te stvari še niso še vsi uvrščeni in bi bilo krivično, da eno omenimo, ostalih pa ne. Tako da, ja. Smo zadovoljni, ja.
3: Ja, ni pa še torej čisto konec, ta petek še torej povabiva na Orfejevo pesem.
4: Ja, res, vsi zdaj, ki nas pač slišijo, lepo vabljeni v petek 29. maja ob 19. uri Kulturni dom Sveta Trojica. Stopnine ne bo, to pomeni, da je stop prost, da se resnično lahko ogleda vsak, ki ga pač to zanima in ima je to lepo.
3: Breda, hvala za obisk v studiju in se vidimo torej v petek v Kulturnem domu Sveta Trojica na Orfejevi pesmi, torej reviji odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Lepo zdrav.
4: Hvala tudi vam.

0: Kmečki kotiček. Čas je za lekarniški kotiček, ki ga pripravljamo skupaj z lekarnami Maribor. Vesela sem, ker je z nami Stane Pišek, magister farmacije. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
0: Farmacevt svetovalec iz lekarn v Lenartu, mnogi vas zagotovo poznajo. Današnjo oddajo bova tudi posvetila eni zanimivi temi, morda bolje rečeno kar dvema najpogostejšima prebavnima težavama ljudi v razvitem svetu. Z njima ste se zagotovo že srečali, tudi vi, drage poslušalke in poslušalci. Govorili bomo namreč o zaprtju in diareji oziroma driski. Za začetek morda omeniva sprva zaprtje, torej zmanjšano in oteženo odvajanje blata. To ima, kar se mi zdi, velik vpliv na kakovost življenja ljudi, kaj ne?
1: Seveda, kot ste omenili, če pogledava recimo zaprtje, ljudje občutimo kot težavno, lahko seveda tudi boleče iztrebljanje manjših količin suhega in trdega blata. In pogostost iztrebljanja je redkejša, spremlja ga lahko recimo pretirano napenjanje, napihnjenost, občutek težkega ali nepopolnega iztrebljanja. Pravzaprav pa lahko govorimo, da se vsi ti simptomi med sabo prekrivajo. In če podava nekak podatek, ocenjujejo, da se zaprtjem vsak dan spopada približno 14% ljudi.
0: Se mi zdi, da se včasih ljudje kar malce sprašujejo oziroma ne vedo, ali je njihovo blato torej na meji za opredelitev zaprtja, ali je to še vedno v neki podnarekovaji normali.
1: V pomoč pri tem nam je lahko tako imenovana bristolska lestvica oblik blata, ki razvrsti blato po njegovi obliki in konsistenci v približno 7 tipov. Tip 1 in tip 2 recimo kažeta na zaprtje. To so ločene trde grudice, temnejše barve, velikosti orehov in klobasi podobno grudasto in trdo blato. Na drugi strani te lestvice pa imamo tip 6 in tip 7, kjer pa govorimo o diareji oziroma driski, in tam gre pa za kosmičaste kose z raztrganimi robovi ali pa popolnoma tekoče blato brez trdnih delcev, skoraj rumene barve.
0: Pri odločitvi, ne, za samozdravljanje je verjetno kar pomembno, kako dolgo nas te težave pestijo.
1: Danes se bova nekako osredotočila na funkcionalno zaprtje, kjer pogosto vzroka ne odkrijemo in če ločiva recimo pri tem razlikujemo akutno in kronično zaprtje. Akutno traja manj kot en teden, povzročajo ga recimo spremembe v prehrani, življenjskem slogu, torej če nekdo uživa manj vlaknin, manj gibanja v stresnem dnevu in seveda tudi neznano okolje, kot je recimo potovanje, lahko sproži akutno zaprtje. O kroničnem zaprtju pa govorimo, kadar traja vsaj 3 mesece, katerega vzrok so neustrezne prehranjevalne navade, slabe toaletno-higienske navade, nezadostno uživanje tekočin. Vzrok bi lahko seveda poiskali tudi pri zdravilih, ki jih posameznik prejema za zdravljenje drugih kroničnih bolezni.
0: Zdaj, če prav sklepam, glede na več vzrokov za zaprtje, samo zdravljenje torej ni vedno čisto priporočljivo.
1: Kot vedno moramo tudi tukaj pred odločitvijo za samozdravljenje biti vsekakor pozorni na opozorilne znake. To so recimo, kadar nekdo nenadno izgublja telesno maso, torej nehoteno kušanje, slabo krvnost, kadar se pojavi povišana telesna temperatura, krive blato je takšen simptom in nočni simptomi. Tudi kadar pride do nenadne spremembe odvajanja po 50. letu starosti, in če ima nekdo družinsko anamnezo v smislu, če je imel katerikoli od sorodnikov raka na črevesju. In v vseh teh primerih vas tudi mi v lekarni napotimo k osebnemu zdravniku.
0: Če pa ocenite, da je stanje primerno za samozdravljenje, kaj najpogosteje svetujete?
1: Eden prvih ukrepov je sprememba prehranjevalnih navad. Kadar je zaprtje torej posledica spremenjenega delovanja črevesja in ne bolezni, takrat svetujemo redno prehrano, ta naj bo bogata z vlakninami in med hranila z visokim odstotkom vlaknin spadajo recimo stročnice, oseni kosmiči, polnozrnata žita in tudi seveda zelenjava in sadje. Svetujemo tudi zadostno uživanje tekočin, odrasle osebe recimo vsaj 2 litra dnevno, če nimajo pri tem omejitve vnosa tekočin zaradi kakih drugih bolezni, kot je recimo srčno popuščanje. In seveda svetujemo tudi zadostno telesno gibanje.
0: Kaj pa, če to vseeno ne pomaga?
1: Če pa nadaljujeva s farmakološkim zdravljenjem, pa v grobem ločimo recimo osmozna odvajala, kontaktna stimulativna odvajala, odvajala, ki povečujejo volumen blata, ter odvajala, ki razvijajo ogljikov dioksid. Zdaj, če želite, bo vam mogoče na kratko malo opisala posamezne skupine, da si poslušalci lažje predstavljajo, kam bi uvrstili katero izmed njih. Osmozna odvajala osmotsko vežejo vodo oziroma povzročijo izločanje vode ter elektrolito iz črevesne stene, pri tem povečujejo volumen blata in ga seveda mehčajo. To primer takšnih odvajalc je laktuloza, magnezijevi ioni, sorbitol, glicerol. Druga velika skupina so kontaktna stimulativna odvajala, so tudi zelo pogosto uporabljena. Ta delujejo dražeče že na steno debelega črevesa in pospešijo njegovo gibanje. S tem seveda tudi odpuščanje vode in elektrolitov iz stene v svetlino črevesa in ne nazadnje mehčanje in izločanje blata. Primer je recimo bisakodil ter antrakinonski glikozidi iz sene in krhlike. Zdravnik tudi veliko krat pol svetuje oziroma predpiše odvajala, ki povečujejo volumen blata z vezavo vode. Ta delujejo mehansko, ker s tem, ko raztezajo steno črevesja, spodbujajo tudi njegovo gibanje. Hkrati seveda mehčajo vsebino črevesa in zaradi te vezane vode v sluzeh omogočajo tudi lažje drsenje. Tukaj bi poudarila in tudi vedno svetujemo pri izdajanju, da je pri teh odvajalih pomembno, da pacient uživa zadostno količino tekočine, kaj lahko v nasprotnem še pospeši nastanek čepa v črevesju. Tu so recimo rastlinska semena, ki vsebujejo te sluzi, nabrekajo iz indijskega trpotca, laneno seme, tudi otrobi. V zadnjih letih pa so se pojavile potem na trgu še recimo svečke, iz katerih se po vstavitvi v rektum počasi sprošča ogljikov dioksid, takšnih manjših mehurčkih, to potem spodbuja gibanje rektuma.
0: Če se v drugem delu oddaje dotaknemo zaprtju nasprotnih težav, kjer pa si pacient želi, ne, da bi njegovo blato bilo trše konsistence, driska je zagotovo neprijetna izkušnja, ki jo težko prezremo in se je želimo čim prej znebiti.
1: Tako, za drisko ali diarejo so torej značilne ravno nasprotne težave, kot sva jih prej omenjala, gre za pogosto odvajanje tekočega blata in kot sva omenila v začetku lekarniškega kotička, gre tukaj za tip 6 in tip 7 blata po tej bristolski lestvici. Če želijo poslušalci, si lahko mogoče po internetu tudi pobrskajo schematsko, kako bi naj to zgledalo. Pri driski se pa količina vode izločena z blatom seveda poveča lahko tudi za 4-krat. In težave se potem seveda pojavijo nenadno, so kratkotrajne in ne zahtevajo posebnih preiskav in zdravljenja, kadar gre za akutno drisko. Kadar pa gre za kronično drisko, pa te težave trajajo več kot 3 tedne, driska se ponavlja in je lahko posledica recimo kakšne resne bolezni.
0: Pri obeh tipih pa je verjetno v spredju zlasti izguba velikih količin vode, kaj ne?
1: Tako in ravno zaradi tega se ljudje včasih ne zavedamo, da lahko dokaj hitro pride do dehidracije organizma oziroma izsušitve in znaki dehidracije se recimo najprej pokažejo z manjšo napetostjo kože in je dehidracija še posebej nevarna pri dojenčkih majhnih otrocih, kjer nastopi namreč zelo hitro ali pa tudi seveda pri starostnikih, če še zlasti če jemljajo določena zdravila, kakšne diuretike, ki pospešijo izločanje urina.
0: Kot običajno bi verjetno tudi pri driski opozorili na previdnost.
1: Tudi tukaj vas potem v lekarni seveda napotimo naprej k zdravniku, kadar gre recimo za dojenčka mlajšega od 3 mesecev, kadar je driska krvava, to je vedno takšen znak, kjer je treba biti še posebej pozoren in če mogoče krvavo drisko še spremljajo hude bolečine, krči, povišana telesna temperatura, kadar je seveda prisotna še potem zmerna ali huda dehidracija, tudi seveda nosečnice napotimo k zdravniku in moramo pa biti posebej pozorni tudi pri bolnikih, ki imajo že neko kronično bolezen, recimo kakšno srčno popuščanje, sladkorno bolezen in podobno.
0: Ljudje si težave pomagamo prebroditi na različne načine. Eden teh zagotovo verjetno pitje večjih količin vode.
1: Tako, ampak ne smemo pozabiti, da pri driski izgubljamo zraven vode tudi elektrolite in zato lahko hitro pride do porušitve elektrolitskega ravnotežja in je potrebno nadomeščati seveda tudi z te slednje elektrolite. Pri tem si pomagamo s peroralno rehidracijsko soljo, ta je na voljo potem v vrečkah, lončkih, tudi šumečih tabletah in morda na svet v splošnem. Vsebino vrečke običajno raztopimo v neki količini vode, ki jo je predpisal proizvajalec in to pripravljeno tekočino pa potem na to pijemo po žirkih, še zlasti recimo, če drisko spremlja recimo tudi bruhanje. In ob odsotnosti bruhanja pa ponavadi svetujemo, da lahko popijejo recimo deci do 2 deci te pripravljene tekočine po vsakem tekočem odvajanju blata.
0: Zraven nadomeščanja tekočin pa ljudje verjetno najpogosteje poiščejo tudi kak probiotik.
1: Ja. Znano je, da probiotiki pomagajo pri vzpostavljanju, vzdrževanju ravnovesja v črevesju, tako imenovane mikrobiote. In zelo pomembno je, da bomo učinkovitost dosegli le, česar se ponavadi ne zavedajo ljudje, da morajo biti v izdelku žive bakterije, ki pa seveda bodo ob tem zaužite tudi v zadostni količini. In zelo pomemben podatek pri probiotiku je o količini probiotikov v izdelku ob zaužitju. Ni tako pomembno, koliko bakterije je recimo bilo v izdelku ob proizvodnje. In morda nezanemrljiv vidik je tudi, da učinek probiotikov je lahko oziroma je sevno specifičen, torej se nanaša točno na določen sev, ki mora biti seveda naveden na izdelku. In zato v lekarni našim uporabnikom pomagamo pri izbiri probiotika s poudarkom potem na učinkovitost, kakovost. Hkrati ga pa opozorimo seveda tudi na ostale dejavnike, kot so recimo stabilnost izdelka, tudi pomen pravilnega shranjevanja. Ne nazadnje tudi jim podamo kakšne nasvete glede pravilne priprave pred zaužitjem, kar je lahko tudi bistveno. Recimo, kadar je potrebno probiotik pred zaužitjem raztopiti vodi, da ga slučajno ne mešajo z nekim toplim napitkom, ker bi to lahko vplivalo na preživetje mikroorganizmov.
0: Slišala sem že večkrat, tudi preizkusila, ljudje si pogosto zraven že omenjenega pomagamo tudi z uporabo suhih borovnic.
1: Tako, že tradicionalno velja, da te posušeni plodovi borovnic vsebujejo tako imenovane čreslovine. To so spojine trpkega okusa, katerih, če pogledava končni učinek, je posledica nastanka takšnega zaščitnega sloja. To ublaži vnetje, zmanjša draženje sluznice in zavre gibanje črevesja. In iz posušenih plodov borovnice lahko pripravimo ali zdravilni čaj, ali pa te posušene plodove tudi žvečimo, recimo. Na koncu morda še omeniva, da zraven tega za upočasnitev peristaltike potem svetujemo tudi določeno zdravilo brez recepta z racekadotrilom ali pa tudi medicinski pripomoček, ki ima zraven zaščitnega učinka tudi zaradi nastanka takšnega filma, zraven še antioksidativno delovanje, pri čemer se recimo zmanjša razno ta razdraženost sluznice.
0: Zelo pomembna, zanimiva tema danes, kaj bi takole povzela za zaključek?
1: Mislim, da sva bila kar konkretna. Morda bi podal tole sporočilo. V primeru driske ali zaprtja povprašajte lekarniškega farmacevta, farmacevtskega tehnika v lekarni, saj vam bomo z veseljem svetovali pri odločitvi za samo zdravljenje, ter seveda zdraven svetovali tudi te vse nefarmakološke ukrepe. V določenih primerih pa vam bomo seveda pomagali prepoznati tudi opozorilne znake, ter vas napotili naprej k osebnemu zdravniku.
0: Bomo vzeli na znanje. Hvala za obisk v našem studiu in kmalu spet na snidanje. Srečno.
1: Srečno.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
4: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
5: Morda ste preslišali.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: V današnji oddaji Aktualno bomo radovedno pokukali v občino Benedikt. Zanima nas, kaj se tam kaj zanimivega, aktualnega dogaja, tako kot zmeraj v naši družbi, danes preko telefonske zveze, tamkajšnji župan Milan Repič, lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, lep sončen pozdrav vsem, ki me poslušajo in seveda tudi vam.
3: Tako, tega sončka smo se, mislim, da vsi razveselili, prave lepe poletne temperature, v občini pa tudi pomeni tole, da lahko uspešno in pospešeno nadaljujete s kakšnimi deli, pa tudi družabno dogajanje, mislim, da tudi kar malce dvigne razpoloženje ob takšnem vremenu. Gospod župan, če sem že v začetku omenila malce tale dela, mislim, da ste nedavno končali, to je zdaj precej aktualno, nekaj cestnih odsekov, te preplastitve mislim, da so bile zelo dobrodošle.
4: Ja, letošnja zima je žal zelo poskrbela za naše ceste, sicer v negativnem znaku, namreč ceste so zelo nastradale zaradi razmer, ki so bile v zimi, se pravi veliko soli, tudi zmrzal in potrebno je narediti na vzdrževanje cest kar največ. Mi smo odkrili tehnologijo za ohranjanje cest, ki so v bistvu že v slabem stanju, vendar ne tako slabem, da bi bilo potrebno v celoti jih rekonstruirati. Ta tehnologija, ki smo jo izvajali v teh dneh, gre za hladen pobrisk z maso, ki vključuje pravi ta drobir, kamenje od 0,5 do 0,8 centimetra in zraven se doda cement ter bitumen, se skupaj se zmeša in se pobrizga na obstoječo površino. S tem želimo zaščititi vozno površino pred nadaljnim odorom vode in pa seveda vseh ostalih snovi skozi razpoke in pozišču dati tudi večjo varnost. Še enkrat poudarjam, to je v glavnem primerno za ceste, ki so sicer v slabem stanju, vendar še ne tako, da bi jih morali v celoti odstraniti in na novo asfaltirati. Tako da smo s to tehnologijo zaenkrat preplastili dobre 2,2 km cest v občini. Hkrati pa pravzaprav že celo leto delamo tudi na sanaciji in vzdrževanju cest. Med drugim tudi polagamo travne plošče med cesto in pa pločnikom v smeri Benedikt Osek in pa sedaj v smeri Benedikt Drvanja, namreč ta površina je bila vedno med težavna, ker smo vozniki vozili tudi v tem delu, ko je bil gramos, seveda ta gramos nonstop metali na pločnik in pa na vozišče in sedaj smo se odločili, da pač te dve površine ločimo z travnimi ploščami. Krati pa smo že nekaj naredili tudi na samem vzdrževanju posed, že pred tem pobrizgom, predvsem na cesti Benedikt Osek, kjer smo morali te večje posede sanirati. V teh dneh pa se pripravljamo tudi za sanacijo tistih delov cest, ki so dokaj nevarni, to je cesta v Trsteniku proti Kavčiču oziroma proti Elblu, potem Benediški vrh oziroma Drvanja mimo Lehnerja in pa Plaškerja in pa v spodnji Ročici proti Rolejo. Seveda pa imamo tudi v mislih sanacijo vsaj dela ceste v Ihovi, vendar tam je težava večja, ker je cesta res uničena in bomo morali sanacijo izpeljati temeljito, to pa seveda spomeni tudi, da bo sanacija nekoliko dražja.
3: Ja, kot slišimo, vas na cestah čaka še kar nekaj dela, tukaj se zgodba nikoli ne konča. Na zadnje, ko smo govorili, gospod župan, sva govorila tudi o komunalnem opremljanju naselja B11, kako je kaj s tem?
4: tu dela potekajo po planu. Končana, skoraj končana je položitev fekalne kanalizacije in pa vodovoda. V tem trenutku se delajo odseki na parcele. Potrebno bo izpeljati še meteorno kanalizacijo, elektriko in pa pričeti z izgradnjo ceste. Tako da, kot je za letošnje leto predvideno, še enkrat podarjam, dela so nekje v planu, tudi gradbinec zadovoljivo oziroma lepo dela po projektu, tako da mislim, da bo ta zadeva do konca leta tudi končana tako, kot je predvideno. Je pa to vsaj dvoletni projekt in sicer končno ali pa vozno fazo ceste bomo delali takrat, ko bo zgrajenih večina hiš, namreč če gremo s cesto do konca, potem se bojimo, da se bo uničilo v času gradnje, zato bo cesta ali ostala v makadamski izvedi ali pa v grobem asfaltu, o tem se bomo še odločili.
3: Tako, sicer pa ste v Benediktu v pričakovanju letu 2027 lepe obletnice domačega gasilskega društva. Tukaj zmeraj malce povprašamo, kako je kaj z gasilskim domom. Vemo, da načrtujete, da bi nekako v tej obletnici gasilski dom tudi že otvorili. Tukaj so pri vas malce daljši postopki že bili v preteklosti, ker ste morali iti v spreminjanje prostorskega načrta. Kako je kaj zdaj z gasilskim domom oziroma s tem prostorom, kako tale projekt napreduje?
4: Papiri dokaj po planu, projektna dokumentacija v končni izvedbi. Jaz računam, tako kot je dogovorjeno s projektantom, da se bo konec maja, se pravi v tem tednu ali pa v začetku naslednjega tedna tudi oddala na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sporedno s tem teče priprava projekta za izgradnjo komunalne opreme. Ravno v teh dneh smo iskali še služnostne pogodbe, ki jih potrebuje elektro za izgradnjo elektrovoda in sporedno tudi se pripravlja dokumentacija oziroma DIP, dokument identifikacije investicijskega projekta za ureditev gasilskega poligona in okolice. Sicer gre za samostojni projekt, vendar je neposredno povezan z izgradnjo gasilskega doma, tako da jaz še vedno verjamem v to, da bi v času občinskega praznika lahko prišli do gradbenega dovoljenja in v tem času tudi do projektantskih popisov. Na to pa bo sledil javni razpis za pridobitev najugodnejšega polponnika za izgradnjo gasilskega doma, tako da bi načeloma dela morala pričeti že v pozni jeseni letošnjega leta in tako kot ste dejali drugo leto julija, bi objekt moral stati in biti predan svojemu namenu.
3: Veseli smo, da slišimo, da se tukaj pozitivno smer premika zadeve. Morda malce spomniva samo, kako je kaj s finančno pokritostjo tega projekta, ker ne gre za majhno investicijo, ne?
4: Projekt bo celoti pokrit z proračuna občine Benedikt. Razen nekaj manjših projektov, razen nekaj manjših del, kot je ureditev poligona, ker bomo pač provali pridobiti sredstva preko razpisa LAS Avtar Slovenske Gorice.
3: Tako, gospod Župan, zagotovo pa morava omeniti še en projekt, ki pa je bil nedavno pravzaprav nekako odobren oziroma, če rečemo tako po domače, požegnan strani države, kar se tiče sofinanciranja, namreč nedavno so bili objavljeni rezultati javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letošnjem letu in tukaj ste bili tudi vi izbrani.
4: Ja, drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara dobrih 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani. in v celoti moramo odkriti balkon in pa podeste, narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov. In za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, trenutno še, in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev Fundacije za šport, namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Mivki, zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
3: Tako kot ste tudi sami zapisali, športna infrastruktura ima pomembno vlogo seveda pri kakovosti življenja vseh generacij, zato ste zagotovo veseli, da lahko seveda nadaljujete z temi vlaganji. Če smo že pri športni dvorani, pri vas je tam zmeraj, se mi zdi, zelo pestro, športni dvorani se zmeraj kaj dogaja, če niso treningi, pa so kakšne tekme. Mislim, da je pred vrati eno državno prvenstvo v gimnastiki.
4: Tako je, že to soboto 30. se bo odvilo tu državno prvenstvo v gimnastiki, spet dogodek, na katerega smo zelo ponosni, ponosni tudi na klub, ki deluje v naši športni dvorani. In kot ste dejali, ja, naša športna dvorana je pravzaprav od jeseni pa tu do poletja zasedena skoraj da vse ure, razen res tiste po noči, pa še takrat veliko krat se morajo naši zaposleni potruditi, da jo pravočasno očistijo. In kar je zelo pohvalno, ne samo športna dvorana, zelo živi tudi večgeneracijski center, kjer se določene aktivnosti, tudi športne, dogajajo v njem. In kot ste dejali, poleg vseh teh prvenstev imamo v letošnjem letu res uspešno sezono tudi pri nogometaših, namreč selekcija U15 in U17 sta postali državni prvakini v futsalu. Člani prve slovenske nogometne futsal lige pa so zasedli odlično tretje mesto, kar je seveda daleč največji uspeh benediškega futsala do sedaj in vsem igralcem, trenerjem, klubu, iskrene čestitke, tako seveda tudi vsem ostalim, ki se trudijo in delajo na športu, tako odbojkarcem kot mažoretkam, kot tudi upokojencem, ki aktivno skrbijo za športne aktivnosti in za telesno pripravljenost. Iskrena hvala in čestitke za to, kar delajo in s tem seveda krepijo ne samo sebe, ampak tudi lokalno skupnost kot tako.
3: Lepo in dobro je seveda, da v občini spodbujate športno dejavnost in pa gibanje nasploh, ne? Tudi ste nedavno recimo povabili kolesarjenju v službo, to je en takšen projekt, ki mislim, da ste že preteklem letu povabili. Potem pa tukaj seveda tudi Evropski teden mobilnosti, ki preko trajnostne mobilnosti tudi nekako skrbi seveda za naše gibanje. Morda pri tem Evropskem tednu mobilnosti omeniva tole, da ste otroke v vrtcu pravzaprav razveselili. Lahko rečeva, da imajo bogatejši ali pa nov vozni park.
4: Ja, vsako leto v tem projektu Evropski teden mobilnosti, ki sicer je tam med 16. in 22. septembrom, vendar lahko aktivnosti potekajo skozi celo leto. Se trudimo, da že tudi tem našim najmlajšim v okviru tega nekaj damo in v letošnjem letu smo jim namenili nove skiroje, se pravi nekaj, da bodo lahko zunaj v lepem vremenu se poganjali in družili in se veselili. In lepo je videti, ko so nasmejani, razigrani in dobre volje.
3: Lepo in pohvalno. Gospod Župan, nekako sva pogovor pripeljala do konca, morda preden se posloviva, samo še pogled v družabno dogajanje pravzaprav. Zdaj dober mesec dni ali nekaj takšnega sveda vas še loči od vašega občinskega praznika, do takrat bo morda malce zatišje, mislim pa, da danes, ravno danes en koncert obeta.
4: Ja, danes je v Cerkvi svetih treh kraljev, v naši Slovenje Goriški katedrali, koncert marijinih in ljudskih pesmih, ki ga pripravljajo skupina Elinor, vokalna skupina, za katero verjamem, da bo spet navdušila v tej odlični akustiki, in vljudno vabljeni vsi, ki to slišite in ki vam je tudi Trikraljevska cerkev na nek način pri srcu, ravno s svojo akustiko, lepo vabljeni danes večer ob 19.30 uri v Cerkvi svetih treh kraljev, stopnine ni. Skupina je sicer zaprosila za kakšen prostovoljni prispevek, vendar to naj ne bo ovira, tudi če ne bo nič, bodo oni zagotovo lepo zapeli, tako da še enkrat lepo vabljeni danes večer ob 19.30 v Cerkvi svetih treh kraljev na koncert skupine Elinor.
3: Hvala lepa za današnji klepet. Naslednjič, ko se slišimo, pa bomo verjetno lahko že kaj več o prazniku povedali.
4: Zagotovo, aktivnosti so že nekaj časa v teku, tako da letos bo praznik Benediktovo 27. Zagotovo spet pester, nekaj bo celo novih zadev, nekaj starih novih, nekaj klasičnih, tako da verjamem, da se bo našlo za vsakogar nekaj. Lahko pa napovem, da bo osrednja proslava, ki bo letos tudi s podelitvijo občinskih priznanj najzaslužnejšim posameznikom in pa društev 3.7. To je v petek zvečer ob 20. uri, tako da že sedaj vljudno vabim vse občanke in občane in seveda zaželjene je tudi, da se nam pridružijo kakih obiskovalci od drugot.
3: Tako, seveda bomo dogajanje o občinskem prazniku spremljali tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Za danes pa seveda hvala za klepet in lep pozdrav v Benedikt.
4: Hvala lepa za klic, hvala lepa za klepet, lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem ter seveda vam v studiju.

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: V Cerkvenjaku se ta konec tedna začnejo prireditve in dogodke ob letošnjem 28. občinskem prazniku. Ta praznik so letos poimenovali Cerkvenjaško poletje in otvoritvena, lahko rečemo, prireditev bo koncert mešanega pevskega zbora Cerkvenjak. Tudi letos verjamem, da pripravljajo večer poln glasbe, dobre energije in lepih melodij. To nam bo zagotovo potrdila tudi zborovodkinja Anita Grajfoner Šamprl, ki je z nami na telefonski zvezi. Gospa Anita, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: O mešanem pevskem zboru kulturnega društva Cerkvenjak smo seveda že veliko slišali, pa vseeno morda pa še kdo ni. Kako bi ga recimo predstavili nekomu, ki ga še ne pozna?
2: Ja, čist na kratko, smo pevski zbor, ki združuje pevce različnih generacij, od dveh devetošolcev, pa tja do pevcev, ki so stari že preko 70 let. Druži nas želja po ubranem lepem petju, druženju, gojimo prijateljstva, se imamo fino, zabavamo in seveda radi nastopamo.
1: Kako recimo same delo poteka skozi leto? Imate redne tedenske vaje ali bolj pred kakšnimi nastopi se združite ali kako?
2: Ja, torej čez leto potekajo vaje enkrat tedensko, v mesecu maju, ko se pa začnemo intenzivneje pripravljati na koncert, pa vaje potekajo dvakrat na teden.
1: Takrat pa že treba malce bolj, rečemo skoraj, da intenzivne vaje, ne? Ste torej zborovodkinja, kaj bi rekli, da je pri vodenju mešanega pevskega zbora največji izziv? Če je sploh kakšen, no?
2: Ja, zagotovo je usklajevanje interesov in želja, izbira repertoarja, težko je ugoditi vsem željam in okusom. Nekako se trudimo, izmenjujemo mnenja, se povezujemo tudi pri izbiri repertoarja. Trudimo se vsako leto naštudirati, narediti čim več novih stvari. Zdržujemo in obnavljamo star repertoar, kar se mi ga zdi škoda in tudi pevcem, da recimo toliko truda vložimo v osvojitev neke pesmi, potem pa bi jo čez čas pozabili. Tako da pač ta usklajevanja, zdaj pač proti koncu, ko se pripravljamo na koncert, pač temperature rastejo od zunaj in včasih tudi znotraj zbora, ampak se potem te strasti nekako pomirijo in potem na koncertu to zazveni tako, kot mora, oziroma pač po naših najboljših močeh.
1: Ja, zmeraj, ko so kakšni takšni večji nastopi, tako kot ste rekli, ne, pritisk narašča, pod stresom ljudje različno funkcioniramo, ampak mislim, da na odru pa potem se vidi, da ste pravzaprav med seboj zelo povezani in pa, da neko dobro energijo prinesete na oder, ne?
2: Ja, to je zagotovo naša prvenstvena naloga v teh časih, ki jih živimo. Rabimo to dobro energijo in sprostite vsi v takšni ali drugačni obliki.
1: Zagotovo. Zdaj, če pogledava recimo v pretekle mesece, kaj ste kaj počeli v zboru, verjetno so tudi leto za vami že kakšni nastopi.
2: Ja, pa gledajte, vsako leto je kar veliko nastopov, začnemo v jeseni z trgatvijo, potem pride martinovanje, leto smo imeli dva božična koncerta, enega v Cerkvenjaku, enega smo imeli v sosednji občini v Svetem Andražu, so nas povabili, smo bili zelo veseli, tako da kar veliko z njimi sodelujemo, potem je bil kulturni praznik, potem je bila res trte, vmes sem pozabila, lansko leto smo bili tudi na festivalu Si in v Benetkah, kar nam je dalo še neke dodatne motivacije in zagona, nas je zelo povezalo, tako da se letos zelo veselimo, ker se v mesecu avgusta odpravljamo v Prago na ta isti festival.
1: To pa ni kar tako, to so se mi zdi takšni lepi dogodki, ne? Malce nam povete, kako ste recimo Benetke doživeli?
2: Ja, kaj ne rečem, bili smo presenečeni, to je bilo za nas vse prvič, to je bila ena taka posebna izkušnja, sprva smo bili mogoče malo negotovi, z nekim strahom smo pogledovali bi nebe, potem ko smo zakorakali v ta projekt in ko smo začutili ta festivalski utrip, nam ni bilo niti za sekundo žal, torej prvi dan smo se ogledali Benetke, je bilo zelo prijetno, zelo sproščen izlet je bil in potem naslednji dan smo imeli nastop v okviru tega festivala. Ostali prosti čas smo izkoristili za spremljanje teh kulturnih dogodkov, ki so se dogajali. pod okriljem tega festivala in druženje, sproščen klepet, spoznavanje novega okolja, v glavnem zelo, zelo prijetno je bilo.
1: Tako da verjamem, da se Prage tudi veselite letos.
2: Zelo, ja, zelo.
1: Tako da bo še pestro seveda tudi v vašem zboru do konca leta, no zdaj pa vas v teh dneh zagotovo zelo zaposluje tale koncert, ki ga pripravljate, koncert Mešanega pevskega zbora Cerkvenjak, torej kaj lahko pričakujemo?
2: Torej, pričakujete lahko, kot ste že v napovedniku povedali, večer, poln glasbe, pozitivne energije in dobre volje. Torej, v goste smo letos na željo naših pevcev povabili mlajše pevce, to so moji otroški in mladinski zbori osnovne šole Cerkvenjak. Prav tako bo na koncertu sodeloval tudi šolski ansambl naše šole, tako da bomo prepletali in povezovali. Potem imamo v gosteh tudi eno plesno skupino, ena naša pevka tudi plešne, tako da bomo malo popestrili še z plesom. Vmes pa bo tudi še svečana podelitev Galusovih priznanj in značk za najbolj zaslužne pevce in pevke.
1: Aha, še tole. Prej ste že povedali o skladbah, da malo usklajujete med seboj, da kakšne, ki ste jih že v prejšnjih letih peli, še vedno pojete, ker je pač so lepe, so dobre pesmi, dobro jih izvajate. Je med temi pesmimi recimo kakšna skladba, ki je pa morda vam osebno posebej pri srcu ali pa jo izvedete recimo tako, da se še vam, kot rečemo po domače, kocine gor postavijo?
2: Ja, zagotovo. Jaz recimo občudujem slovensko popevko. Zelo radi prepevamo popevko z naslovom Čuj deklica. Tudi to bomo v petek slišali na koncertu. To že kar nekaj časa pojemo in mislim, da je zlezla pod kožo tudi vsem ostalim pevcem. Drugače imam rada tudi slovensko ljudsko pesem, imamo tudi nekaj resnejše zborovske tematike letos na programu, tako da mislim, da bo za vsakega nekaj, na koncu pa bomo zaključili z venčkom narodno-zabavnih pesmi ansambla Štirje Kovači, ki so bili lansko leto naši gostje na koncertu, na kar smo seveda zelo, zelo ponosni in zelo hvaležni, da je gospod Šegovc bil takrat še v naši družbi.
1: Lepo. Tako da se obeta zelo zanimiv, pester, lep program. Gospa Nita, tako da mislim, da smo povedali skoraj, da vse velja še povabilo seveda za naše poslušalke in poslušalce.
2: Tako je. Torej, prijazno vabljeni v Cerkvenjak v petek 29. maja ob 19. uri v Dom kulture. Vse vas veselimo in vas z prtimi rokami pričakujemo.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex. Radgona.
2: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice bomo obarvali popolnoma športno pravzaprav. Malce kasneje vas povabimo, lahko rečemo, na jubilejni že 25. Sandija memorial v malem nogometu, ki se bo odvil med 4. in 7. junijem, seveda tudi letos v Vitomarcih, še prej pa gremo v Maribor. Vaterpolisti mariborskega Branika namreč ostajajo na vrhu slovenskega vaterpola. Mariborčani so znovu prepričljivo finalno serijo proti kranjskemu Triglavu, namreč obranili naslov državnih prvakov in tudi tretjič v zgodovini kluba dvignili najpomembnejšo domačo lovoriko. Ekipa pod vodstvom trenerja Milana Mitrovića je sezono zaključila brez poraza, v finalu ob slavju pa v klubu že odkrito govorijo tudi o novih ciljih. Kako zahtevna je bila tale pot do nove zvezdice, kaj je odločilo finale, kaj uspeh pravzaprav pomeni za prihodnost mariborskega vaterpola, o sezoni ekipi in ambicijah AVK Branik se bomo danes pogovarjali torej s trenerjem Milanom Mitrovićem, ki je že z nami na telefonski zvezi. Milan, lep pozdrav.
4: Ja, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
3: Tako kot sem že povedala v začetku, ne, AVK Branik, torej tretjič v zgodovini kluba, drugič zaporedoma postal državni prvak. Milan, kako bi opisali recimo letošnjo pot do naslova? Obramba lovorike včasih težja recimo od prve osvojitve.
4: Definitivno. Sezona sama po sebi je zelo naporna. Smo že skoraj da pri koncu z močmi, sicer čaka na še pokal. Tu se moramo stisniti zdaj do konca. Zdaj ravno sveža informacija od včera je Koper uspel premagati Triglav. Tako da, če uspemo mi premagati do konca, bo finale malce drugače barvano.
3: Če še tole pot državnih prvakov malce pogledava, finalno serijo proti Triglavu ste zaključili pravzaprav brez poraza. So bili v seriji kakšni recimo odločilni trenutki, ko se je tehnica dokončno prevesila na vašo stran, ali menite, da ekipa skozi celoten finale preprosto delovala bolj, ne vem, odločeno, samozavestno, sredotočeno morda?
4: Ja, v prvi dveh tekmah smo res odločno začeli, bili fokusirani, maksimalno zbrani, motivirani. Opa, ko smo šli na gostovanje, pa se že malo tudi v glavah vseh pojavi tisto ležernost pa to, tako da bi znalo se zgoditi. Tam je bilo par trenutkov, ki mogoče bi lahko prevesli v nasprotno smer, ampak smo ostali zbrani do konca, tako da verjeli vase in na koncu tudi zmagali za 3:0.
3: Je šlo torej vse v vaš prid in pa seveda z ogromno truda. Tako. Milan, je morda za vas osebno kakšen trenutek letošnje sezone za državnega prvaka, ki vam je posebej ostal v spominu?
4: Dejansko vsa ta tekovanja, ki smo imeli tudi regijsko AVL, ko smo osvojili, vse ima neko posebno težo, neko svojo zgodbo, tudi evropsko v Istanbulu, ko smo šli zaključiti turnir, končnih 8 smo bili 6. Tako da vse ima neko svojo tisto čaro oziroma težo, ampak na koncu je vseeno tisto državno prvenstvo, ki je tista krona vsega tega.
3: Ja. V ekipi imate nekaj izkušenih igralcev, seveda pa tudi novince. Vsak ima verjetno svojo vrednost v ekipi. Kako recimo lovite tole ravnotežje med izkušenimi in pa novo energijo?
4: Dejansko se je to jelo, to je ena od boljših kombinacij, kaj je možno imeti, da imaš izkušene pa mlade, saj ti izkušeni dosti prenesejo tisti stabilnosti v sami igri oziroma mirnosti. Mladi so pa tu, ki res naredijo tisti ogromni del, kar se tiče fizičnega dela, tako da je to res ena dobra kombinacija in uspelo nam je to nekako združiti, pa zato so pol tudi tu rezultati.
3: Če pogledava samo ekipo, v kakšnem stanju recimo je trenutno, o koliko igralcih recimo govoriva?
4: Zdaj imamo dva starejša, to sta Aljaž Pevec in Matej Rajš, ki sta že osvojila tudi prvo lovoriko z nami, takrat sta seveda ona dva batista, ta mlada dva. Pa izsledijo vse fanti, ki so cirka tu med 18 in 22 let, to so zelo vse študenti, ki še študirajo in hodijo v šolo, tako da.
3: Tako, Maribor, v zadnjih letih seveda tudi s temi vašimi dosežki znova postaja pomembno vaterpolsko središče. Takšni naslovi zagotovo pomenijo eno pomembno plus točko recimo za razvoj vaterpola v mestu.
4: Definitivno, ker kaj se tiče nekega prepoznavnosti, pa to smo mogoče bili do zdaj v začelju, noben skoraj niti ni poznal, povedal, da se pri nas trenira v Mariboru, vsi poznaš mnogo met in tako, zdaj pa smo uspeli nekako to prepoznavnost tudi razširiti, prepelati, zdaj dosti ljudi je že slišala za nas, vejo za nas, tudi mladi, v tej priložnosti bi tudi povabil vse mlade, ki poslušajo, naj tudi pridejo, se oprobajo in to je to.
3: Vse pohvale seveda za tole delo in pa čestitke ob osvojitvi ponovno državnih, naslova državnih prvakov. Tukaj so pa potem tudi navijači, ne? Tudi teh ste verjetno veseli na domačih tribunah.
4: Definitivno so nas navijači najbolj presenetili zdaj v finalni seriji, ko so res prišli in zapolnili na domači tekmi tribuno. To je res bilo nekaj neverjetnega z strani, mislim, vseh nas, kar redko vdaj doživimo, da imamo polno tribuno in to kaj je res bilo fenomenalno.
3: Če pogledava recimo raven slovenskega vaterpola tako nasplošno, na kakšni ravni je, kje je še prostor za napredek?
4: Definitivno. En čas je bilo, so bile neke težave v zvezi, je bilo to malo stagniralo, ampak zdaj se ponovno prebuja tudi reprezentanca, se pojavljajo na evropskih tekovanjih, tako da napredka imamo še ogromno, ampak se zdaj vidi, da smo res začeli delati tako čisto dobro.
3: Morda ob koncu še cilji AVK Branik za naprej, pokal ste vrej, pokalno lovoriko omenjali, je to nekaj, kar še bom zdaj na poti verjetno?
4: Tako, zdaj se začenja še zdaj, tisti zadnji del pokal, ki se sledi sobota do konca meseca in upamo, da to tudi pripeljemo v Maribor.
3: Ja, rekli ste nekje v začetku, da je za vami zahtevna sezona, zdaj pravzaprav ima ekipa tale lep dosežek, torej državni prvaki. Kako je trenutko v tem z motivacijo? Je motivacija zdaj na višku ali že malo pada zdaj proti pokalu?
4: Srečo smo imeli to, da imamo malo pauzo, smo imeli zdaj med samim pokalom in prvenstvom, da smo se lahko pošteno razveselili te titule, pa tega zdaj pa zopet treba malo se skup zbrati in seveda ne dvomim, da nam ne manjka motivacije, ker vseeno fantje so željni zmag, tako da ne vidim tu problema.
3: Še bodo stisnili zdaj do konca.
4: Definitivno, to še imamo.
3: Milan, res iskrene čestitke v osvojitvi naslova državnih prvakov in hvala za lep govor in seveda pogumno zdaj naprej proti pokalu.
4: Hvala vam, pa se slišimo po lovoriki.
3: Velja. Lepo zdrav, srečno.
4: Hvala. Ja, na sve nadje.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: V Vitomarcih bo med 4. in 7. junijem znova športno in državno obarvano. Pripravljajo namreč že 25. Sandija Memorial v malem nogometu, ki bo tudi letos seveda združil številne ekipe, mlade nogometaše, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice. Ob jubilejni izvedbi organizatorji napovedujejo bogat program, turnirje za različne starostne skupine ter seveda pestro spremljevalno dogajanje. Več o letošnjem memorialu pa nam bo povedal naš sogovornik na telefonski zvezi. Lepo pozdravljam, Darka Rojsa. Darko, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav seveda vam in vsem cenjenim poslušalcem vašega medija.
1: Tako lepo se sliši letos že 25. Sandija Memorial, pravzaprav ena taka lepa obletnica. Gospodarko, kaj bi rekli, kaj tale jubilej recimo pomeni tako za vas kot organizatore, kot tudi za lokalno skupnost?
2: Tako, jaz mislim, da je 25 res ena taka lepa številka, se pravi, začeli smo davnega leta 2000, turnir je posvečen v spomin takrat našemu tragičnem preminulemu prijatelju Sandiju Toršu, potem je tudi dobil turnir to ime, nekako, če se spomnimo tisti začetku, so bili mogoče v bolj neki skromni manjši obliki, ampak v zadnjih letih pa je ta turnir prerasel v pravi praznik športa in eno največjih prireditev v tem delu Slovenije, športno zabavno prireditev, ki traja 4 dni in kot ste povedala sama, namenjeno vsem generacijam od predšolskih otrok, super veteranov, tudi punce vključimo, tako da res pester program.
1: Tako. Kako vi kot del organizatorjev gledate na vso to dogajanje, pravzaprav, kot ste rekli, razvilo se to iz nekih pravzaprav tekem, če tako rečeva, v celodnevno dogajanje, dobrodelne note ste dodali, pravzaprav si mislim, da ste lahko ponosni na tale Sandija Memorial v donosnem
2: času. Ja, vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati.
1: 4 dnevi pravzaprav. Začnete v četrtek, 4. junija in zaključite v nedeljo, 7. junija. Program je zelo raznolik, od mladinskih turnirjev do članskega dela, spremljevalne aktivnosti. Kaj bi recimo letos posebej izpostavili? Ne nazadnje, koliko ekip recimo pričakujete?
2: Tako, v vseh kategorijah bo se zbralo cirka 80 ekip, večina teh je že prijavljenih, kakšno mesto še se najde pri mladincih, pri otrocih, tudi veteranih, tako da vsi, ki bi želeli sodelovati, še je čas za prijavo. Mogoče, da izkoristim priložnost, pa povem, da pač kontaktne podatke za prijavo je najlažje najti na naši Facebook strani, Krmenovito Marci uradni profil ali pa na portalu turniri.com, kjer so navedene vsi ti podatki, da se lahko ekipe javijo. Drugače pa, kot ste že povedala, četrtek pričnemo z mladinskim turnirjem, potem je petek ob 17:30 ta neka otvoritvena revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandija Memoriala skozi 25-letno obdobje. Probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj, proti sindikatu Policije Slovenije bo ta tekma, na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir, v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. Zaključujemo pa potem v nedeljo 7. junija z lokalno zgodbo, se pravi z turnirjem med zaselki in društvi iz občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah.
1: Tukaj ni samo nogometni klub, tudi druga lokalna društva, prostovoljci mnogi, verjetno je to kar velika zadeva tudi za organizacijo, za izvedbo. Imate tukaj eno podporo lokalne skupnosti?
2: Ja, tako, podpora lokalne skupnosti je dobra, tukaj moramo pohvaliti sodelovanje, prve vrste bi želel se zahvaliti tudi županje gospe Darje Vodler-Brlak, ki z vso močjo pomaga pri tem projektu, tudi z njeno ekipo. Seveda tudi v našem društvu klubu malega nogometa Vitomarci smo, upam trditi, kar dobro organizirani, imamo dobro ekipo, 30 fantov, ki so operativno vključeni in to gre super, sodelujemo pa tudi z drugimi društvi, tako smo, so nam v pomoč gasilci in tudi drugi, ki jih pač prosimo za tem projektu, ker na koncu gre to za največji projekt v občini in se mi zdi, da je prav, da si pomagamo in da se delujemo.
1: Tako, čeprav vidim tukaj na povabilu, je tudi ena predstavitev gasilskega vozila.
2: Tako, to je so v petek čez dan en, tako bom rekel, popestritev, dopolnitev. Gasilci so v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije povabili te gasilce v Vitomarce, se pravi gre za eno preventivno akcijo z strani gasilskega društva, sodelovanje z gasilsko zvezo, kako pravilno ukrepati, ko zagori, se pravi, to je zagotovo dobro vedeti.
1: Tako, zagotovo pa morava omeniti še dobrodelno noto letošnje prireditve, se mi zdi, da je ena taka lepa gesta.
2: Tako, dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je, in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke v vrtcu in predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na smučarski, 5-dnevni smučarski tečaj. Nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam enih 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
1: Tako, če pogledamo program, kot ste že prej sami omenili, veliko pozornosti namenjate mladim nogometašem, ne na zadnje imate mladinski turnir, ste rekli v petek, v četrtek, potem pa seveda v soboto, vse selekcije pravzaprav, oziroma v 11, v 13, v 9, v 15, nikaj ni pravzaprav, vse zastopate. Je pomembno to tudi za spodbujanje pravzaprav nogometa, športnega udeležovanja med mladimi, ja, tudi takšni turnirji.
2: Mi, bom rekel, tega turnirja pa ne gledamo osko kot samo kot nogomet, probamo pogledati malo širše, spodbujati zdrav način življenja, na koncu tudi spodbuditi otroke, da se odmaknejo teh zaslonov, skratka, da se družimo, da začutimo ta ekipni duh. Mi imamo tudi recimo v našem kraju zelo dobro organiziran krožek v nogometni šoli, v sklopu šole, ki ga organizira naše društvo in ga vodi zdaj že več let naš nekdanji nogometaš Danilo Pučko in pred nas igrajo vsi nogomet, pa ne gre se za to, da bi mogli vsi nogomet igrati, ampak gre se za to, da začutijo to pripadnost ekipnemu duhu, kraju, društvu in nekako mislim, da smo tu uspeli v tej nameri, da je povezovanje in dobra energija tista, ki daje napredek celi skupnosti.
1: Ja, tudi sicer se mi zdi, da je nogomet takšen šport, ki povezuje ljudi na raznih občinskih praznikih in pa tudi tukaj pri vas, torej na Sandjevem memorialu. To dokazuje turnir med zaselki in društvi iz občine. To kaže se mi zdi, gospodarko, še vedno, ne, da ima nogomet tako v Vitomarcih, kot tudi širše v Slovenskih Goricah eno posebno mesto med ljudmi.
2: Ja, definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
1: 25. Sandje memorial v malem nogometu, torej sva rekla 4. junija do 7. junija, lepih 25 let razvoja tudi tega, kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandjevega memoriala.
2: Ja. To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva, si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej. V tem trenutku pa si želimo, da držimo vse ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
1: Tako in še enkrat poveva ob koncu, torej en takšen povzetek, kdaj in kje bo dogajanje torej potekalo.
2: Tako, v Vitomarcih od 4. do 7. junija, pričnemo v četrtek, 4. junija zvečer z mladinskim turnirjem, na to sledi petek, 5. junija revijalna tekma ob 17. uri in 30 minut, na to turnir veteranov. Osrednji del je sobota, ko bojo na delu otroci, na glavnem igrišču bo tudi članski turnir, Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prvi v državi, drugi zapored, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. V nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija, od 12. ure naprej, turnir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce naslednji vikend.
1: Tako, Sandijev memorial je v teh letih upravičeno dobil ime praznik malega nogometa oziroma praznik nogometa v Slovenskih Goricah. Prijave, kot smo slišali, še do 3. junija, torej do srede, če je še koga privabilo. Sicer pa, kot ste že sami zdaj na koncu povedali, ne, povabilo velja za prav vse ljubitelje nogometa, da se vam pridružijo tudi kot gledalci. Ekipe bodo zagotovo vesele navijačev.
2: Tako, vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu je res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste da povabljeni v Vitomarce.
1: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav.
2: Hvala, lep pozdrav tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa, v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila. In

Pripeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Imaš prelip obraz, rjavo kožovi tekstas. Tvoje kokitne kretnje uzbujajo skomine. Tvoje telo je ko magnet, je zaznorit kako u svit. Predrzno zreje odzati noc pred tvoje obline. Zapeljive imaš oči, u njih pohota se iskri. Res čudno ni, da moški spol za taborine. Prelepa si, dokler molčiš, vendar pa ko spregovoriš, normalnega človeka.

Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Danes vas vabimo na čudovit družinski izlet v Ljubljano, mesto zmajev, mostov, zelenih parkov, zanimivih zgodb. Maj je kot nalašč za obisk naše prestolnice, saj je mesto polno življenja, cvetja in prijetnega utripa. Če razmišljate kam torej na vikend izlet z družino, z vašimi najmlajšimi, potem ostanite z nami. Morda dobite idejo za naslednji družinski dan. Ko pridemo v Ljubljano, večina obisk začne v starem mestnem jedru, že sprehod čez znamenito Tromostovje je posebno doživetje, tam se srečajo mestni vrvež, zvoki uličnih glasbenikov in pogled na Ljubljanico, ki mirno teče skozi mesto. Otroci pogosto občudujejo tudi ladjice na vodi, odrasli pa lepo arhitekturo slavnega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je Ljubljani dal zelo poseben pečat. Ob Ljubljanici je ogromno prijetnih kotičkov za kavico ali sladoled in prav lepo je videti, kako se mesto v tem času prebuja. Če se sprehodite skozi osrednjo tržnico, pa boste začutili tisti pravi utrip mesta. Seveda pa skoraj ne gre brez obiska ene največjih znamenitosti, to je Ljubljanski grad. Že sama pot do gradu je posebno doživetje, lahko se povzpnete peš po gozdni poti, kar je prijetno predvsem v lepem vremenu ali pa izberete vzpenjačo, ki je otrokom skoraj vedno najbolj zabaven del obiska. Ko pridete na grad, vas pričaka čudovit razgled na Ljubljano in okoliške hribe, ob lepem vremenu se vidi vse do Alp. Otroci običajno najprej stečejo proti grajskemu obzidju in stolpom, kjer si lahko predstavljajo življenje v času vitezov in graščakov. Na gradu pogosto potekajo tudi razstave, predstave, delavnice in različni dogodki, zato je skoraj vedno kaj zanimivega zavideti. Posebej zanimiv je tudi grajski stolp, odkoder je razgled res čudobit. In čeprav je danes grad lepo urejen in prijazen obiskovalcem, skriva bogato zgodovino, bil je trdnjava, obrambna točka, celo zapor, prav zato obisk ni zanimiv le za otroke, ampak tudi za odrasle, ki radi obiskujejo kakšne zgodbe in odkrijejo kakšne zgodbe iz preteklosti. Ena od odličnih postaj, sploh za najmlajše, je zagotovo hiša eksperimentov. To je kraj, kjer znanost postane igra in prav zato je hiša eksperimentov tako priljubljena med družinami. Tam lahko otroci sami preizkušajo različne naprave, optične iluzije, fizikalne poskuse in nenavadne eksperimente. Lahko preverijo, kako deluje ravnotežje, kako nastane zvok, kaj naredi elektrika ali kako nas včasih pretentajo naši možgani. Najlepše pri vsem pa je, da se obiskovalci vsega lahko dotikajo, preizkušajo in raziskujejo sami. Veliko krat se zgodi, da se tam še bolj zabavajo starši kot otroci. In prav zato to naredi obisk tako poseben, ker ni klasičen muzej, kjer lahko samo predmete opazujemo, ampak prostor radovednosti, smeha, raziskovanja, morda tudi za kakšen deževen ali nekoliko hladnejši dan, res odlična ideja.

Najših dneh, saj veliko poti poteka v senci. Otroci tam vedno znova navdušeno opazujejo žirafe, slone, zebre, morske leve, opice in druge živali z različnih koncev sveta. Posebej zanimiva so tudi hranjenja živali ob točno določenih urah, ko lahko obiskovalci izvedo veliko novega o njihovem življenju. Živalski vrt pa ni samo prostor zabave, ampak tudi učenja. Otroci skozi obisk spoznavajo pomen varovanja narave, živalskih vrst in okolja. Poleg tega imajo v živalskem vrtu tudi igrala, kotiček za počitek in dovolj prostora za sproščen družinski dan. Veliko družin, pa tudi sicer obiskovalcev naše prestolnice, se odpravi v park Tivoli. To je največji ljubljanski park, kjer lahko tekamo po travnikih, se vozimo s skiroji ali preprosto uživamo na svežem zraku. Tam je mestni vrvež nekoliko bolj oddaljen in človek kar hitro pozabi, da je sredi prestolnice. Če imate radi rastline in cvetje, lahko obiščete tudi botanični vrt Univerze v Ljubljani, kjer vse cveti. Sprehod med rastlinami je miren in sproščujoč, obenem pa zanimiv tudi za otroke, ki radi raziskujejo naravo. Najlepše pri mestu je verjetno ravno to, da ponuja veliko različnih doživetij na majhnem mestu, malo zgodovine, malo narave, veliko zabave in ogromno prijetnih kotičkov za skupne trenutke. Ni treba daleč, da ustvarimo lep družinski dan, včasih je dovolj že sprehod po mestu, sladoled in nekaj novih fotografij. Če ne veste, kam v teh dneh, naj bo Ljubljana ena od idej, mesto, kjer se vedno nekaj dogaja in kjer lahko vsak dan in vsak član družine najde nekaj zase.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju se bomo borili proti listnim ušim. Listne uši se na vrtu pojavijo skoraj neopazno. Najprej jih je le nekaj na mladih vršičkih, nato se listi začnejo zvijati, poganjki postanejo lepljivi, mravlje se sumljivo sprehajajo po rastlini, čez nekaj dni pa je cela sadika videti oslabljena. Najpogosteje napadajo mlade, mehke dele rastlin, zato jih hitro opazimo na vrtnicah, fižolu, papriki, paradižniku, kumarah, sadnem drevju, zeliščih in okrasnih rastlinah. Dobra novica je, da pri prvih znakih pogosto ne potrebujete močnih škropiv. Če ukrepate pravočasno, jih lahko močno omejite z naravnimi, preprostimi in rastlinam prijaznejšimi rešitvami. Listne uši torej, če povzamemo, najprej napadajo mlade vršičke, spodnjo stran listov in oslabljene rastline. Najbolje deluje kombinacija spiranja, ročnega odstranjevanja, naravnih pripravkov in koristnih žuželk. Mravlje pogosto ščitijo uši, zato je treba opazovati tudi njihovo gibanje po rastlinah. Več o vsem tem si podrobneje pogledamo v nadaljevanju. Listne uši so majhne, a izredno ustrajne. Hranijo se z rastlinskimi sokovi, zato se najraje naselijo na sočnih mladih poganjkih. Če je rastlina bujno pognojena z dušikom, ima veliko mehke rasti, ki je za uši prava pojedina. Pogosto jih opazimo tudi po vremenskih nihanjih, po presajanju, suši ali drugih stresih, ko rastline izgubijo del svoje naravne odpornosti. Prepoznate jih po majhnih, zelenih, črnih, sivih, rumenkastih ali rjavkastih žuželkah, ki se zbirajo v skupinah. Pogosti znaki napada so zviti ali nagubani mladi listi, deformirani vršički, lepljiva površina listov, črne sajaste obloge na medeni rosi, večje število mravelj na rastlini, upočasnjena rast in pa oslabljeni cvetni popki. Najbolj pomembno je, da jih odkrijete zgodaj. Nekaj uši na vršičku lahko odstranite v minuti, če pa jih pustite, da se razmnožijo, boste potrebovali več ponovitev in precej več potrpežljivosti. No, najbolj preprosta rešitev je pogosto tudi najbolj podcenjena. Listne uši se na rastlini držijo precej šibko, zato jih lahko z močnejšim curkom vode fizično odstranite z listov in poganjkov. To je posebej uporabno pri vrtnicah, fižolu, sadikah paprike, okrasnih grmih in sadnem drevju. Najbolje je, da rastline sperete zjutraj, da se listi do večera posušijo. Curka ne usmerite tako močno, da bi poškodovali mlade poganjke, vendar naj bo dovolj odločen, da uši padejo z rastline. Pri spiranju pazite, torej preglejte predvsem spodnjo stran listov, sperite mlade vršičke in cvetne nastavke. Postopek ponovite več dni zapored. Občutljive sadike podprite z roko, ne spirajte zvečer, če so noči hladne in vlažne, po spiranju pa čez dan opazujte, ali se uši vračajo. Samo voda ne bo vedno rešila močnega napada, je pa odlična prva pomoč, še posebej torej na začetku. Če so uši skoncentrirane le na nekaj mladih vršičkov, je najhitreje, da te dele preprosto odstranite. To je zelo učinkovito pri vrtnicah, bobu, fižolu, okrasnih rastlinah in nekaterih zeliščih. Namesto, da škropite celo rastlino, odrežete najbolj napadene poganjke in s tem odstranite velik del kolonije. Odrezanih delov ne puščajte na tleh ob rastlini. Odnesite jih z vrta ali jih odložite tako, da se uši ne bodo takoj vrnile na gostiteljsko rastlino. Ta metoda je smiselna, kadar so ušile na vršičkih, so listi že močno zviti, je rastlina dovolj močna za rahlo obrezovanje, ne želite škropiti cvetov, želite hitro zmanjšati število uši in napadeni so, deli so že deformirani. Pri zelo mladih sadikah bodite previdni, da ne odstranite preveč rasti. Pri večjih rastlinah pa je to pogosto najhitrejši ukrep. Blaga milnica je pa sicer ena najbolj znanih naravnih rešitev proti listnim ušem. Deluje predvsem kontaktno, zato mora pripravek doseči uši. Ni dovolj, da poškropite zrak okoli rastline ali le zgornjo stran listov. Pomembna je dobra pokritost, zlasti na spodnji strani listov in na mladih pogankih. Uporabite blago tekoče milo brez močnih dišav, razmaščevalcev in dodatkov. Pripravek vedno najprej preizkusite na nekaj listih in počakajte do naslednjega dne. Nekatere rastline so občutljive in lahko dobijo lise ali ožige, še posebej seveda v vročini. Osnovna previdnost pri milnici je torej, škropite zvečer ali zgodaj zjutraj, ne škropite na močnem soncu, ne uporabljajte močnih detergentov za posodo. Po nekaj urah lahko občutljive rastline sperete z vodo. Ponovite po potrebi čez nekaj dni in ne škropite po odprtih cvetovih, kjer so opraševalci. Milnica je lahko zelo učinkovita, vendar ni več je bolje metoda. Preveč močna raztopina namreč lahko poškoduje rastlino. Kopriva, vemo, je ena najbolj uporabnih rastlin za domače vrtne pripravke. Pri listnih ušeh se pogosto uporablja koprivni izvleček, ki ga pripravimo krajši čas kot klasično fermentirano koprivno gnojilo. Namen ni močno gnojenje, ampak nežna podpora rastlinam in pomoč pri odvračanju škodljivcev. Za preprost pripravek uporabite sveže koprive, ki še ne semenijo. Narežite jih, prelite z vodo in pustite stati približno 24 ur. Nato tekočino precedite in uporabite za škropljenje napadenih delov rastlin. Pri koprivnem pripravku upoštevajte. Uporabite mlade koprive brez semen. Pripravek precedite, da ne zamaši škropilke. Škropite zjutraj ali zvečer in ne uporabljajte ga nerazredčeno, če je že začel močno fermentirati. Najprej preizkusite na manjšem delu rastline in pripravka ne hranite predolgo. Koprivni pripravek ni takojšnji strup za uši, je pa koristen del naravne nege, še posebej v kombinaciji z ročnim odstranjevanjem in pa spiranjem. Najboljši dolgoročni zavezniki proti listnim ušem pa so zagotovo koristne žuželke. Pika polonice, ličinke tenčičaric in ličinke muh trepetavk lahko pojedo veliko uši. Težava je, da jih na preveč sterilnem vrtu pogosto ni dovolj. Če vsak otiček pokosimo, odstranimo vse cvetlice in pogosto škropimo, koristnim žuželkam zmanjšamo hrano in zavetje. Vrt naj ima nekaj cvetočih rastlin, ki privabljajo koristne žuželke. Pomagajo predvsem kobulnice in drobno cvetoče rastline. Na vrt tako lahko vključite koper, komarček, koriander, ajdo, ognjič, kapucinke, rman, facelijo, kamilico, cvetoča zelišča, kot sta timijan in origano. Pomembno je tudi, da ne uničite vsake posamezne uši takoj s premočnimi pripravki. Če je napad majhen in so na rastlini že pika polonica ali njihove ličinke, jim dajte nekaj časa, da opravijo svoje delo. Če po rastlini ves čas hodijo mravlje, je to pogost znak, da so nekje listne uši. Mravlje se hranijo z medeno roso, sladko lepljivo tekočino, ki jo izločajo uši. Zaradi tega jih lahko celo ščitijo pred plenilci in jih premikajo na nove poganke. Pri sadnem drevju in večjih rastlinah lahko pomagajo lepljivi pasovi na deblu, ki mravljam preprečijo vzpenjanje. Pri lončnicah in manjših rastlinah preverite, ali je v bližini mravlišče ali pa pot, po kateri hodijo. Kaj torej lahko storite? Opazujte poti mravelj, pri drevesih uporabite lepljive pasove, odstranite močno napadene vršičke, sperite medeno roso z listov, ne puščajte sladkih ostankov okoli gred in uredite mravlišča tik ob občutljivih rastlinah. Mravelj ni treba panično uničevati po vsem vrtu, pomembno je predvsem preprečiti, da bi varovale kolonije uši na vaših najbolj občutljivih rastlinah. In na zadnje, listne uši imajo rade mehko, hitro rastoče tkivo. Če rastline pretirano gnojimo z dušikom, pogosto razvijajo bujne, nežne poganke, ki so za uši zelo privlačni. To se pogosto zgodi pri vrtnicah, fižolu, papriki, paradižniku in sadikah, ki jih želimo pospešiti pod narekovaji. Namesto, da rastline silite v hitro rast, jim zagotovite enakomerno oskrbo. Močna rastlina ni nujno tista z največ listi, ampak tista, ki ima dobro razvit koren ninski sistem. Dovolj vode, zračno rastišče in uravnotežena hranila. Za manj težav z ušmi torej ne pretiravajte z dušičnimi gnojili. Zalivajte enakomerno, brez velikih nihanj. Rastlin ne sadite pregosto, redno odstranjujte plevel okoli občutljivih rastlin, poskrbite za zračnost in pri presajanju rastlinam omogočite nekaj dni prilagajanja. Preventiva ni tako dramatična kot škropljenje, vendar je dolgoročno najbolj učinkovita. Kdaj pa je treba recimo ukrepati takoj? No, nekaj listnih uši na močni rastlini ni nujno katastrofa. Težava nastane, ko se kolonije hitro širijo, ko se listi močno zvijajo ali ko so napadene mlade sadike, ki še nimajo dovolj moči. Takoj ukrepajte torej, če opazite uši na zelo mladih sadikah, deformirane vršičke, veliko mravelj na eni rastlini, lepljive liste, napad na cvetne popke, širjenje z ene rastline na drugo in oslabljene rastline po presajanju. Najboljši pristop je kombiniran, kot smo že omenili v začetku. Najprej sperite z vodo, nato odstranite najhuje napadene dele, po potrebi uporabite milnico ali koprivni pripravek, hkrati pa poskrbite za koristne žuželke. Ja, pri listnih ušeh je čas najpomembnejši. Če jih opazite zgodaj, jih lahko pogosto obvladate brez agresivnih sredstev. Če jih spregledate, se hitro razmnožijo in napad postane veliko bolj nadležen. Zato se splača vsakih nekaj dni pregledati vršičke, spodnjo stran listov in rastline, po katerih hodijo mravlje. Naraven pristop ne pomeni, da ne naredimo nič. Pomeni, da ukrepamo premišljeno, torej odstranimo, speremo, podpremo koristne žuželke, izboljšamo rastne pogoje in uporabimo blage pripravke, takrat, ko jih res potrebujemo. Tako rastline ne obremenjujemo po nepotrebnem, vrt pa ostane bolj uravnotežen.
1: Radijsko vrtičkanje.
0: Morda ste preslišali.

0: Program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.